0: збір податків та затримки міжнародної допомоги. В таких умовах окремі соціальні виплати можуть надходити із затримкою у 3-5 днів, рідше до тижня. У пенсійному ж фонді наголошують, що наразі офіційних рішень про перенесення виплат немає, а фінансування здійснюється за графіком. Проте установа визнає, що технічні затримки можливі через банківські операції та касові розриви, які виникають у періоди пікових бюджетних навантажень. Уряд перевірить роботу держорганів. Національне агентство із питань державної служби розробило проект постанови Кабінету міністрів, який передбачає функціональну діагностику центральних органів виконавчої влади. Хочуть проаналізувати їхні функції та результати роботи, виявити дублювання повноважень, а також визначити потреби у зміні структури, чисельності та використання державних ресурсів. За результатами діагностики можуть і планують скоротити повноваження, посади і видатки. Державна митна служба нагадує, що можна перевірити смартфон перед купівлею. Пишуть, що запустили новий онлайн-сервіс, який дозволяє перевірити за кодом IMEI, чи є дані про мобільний телефон у відомостях про його митне оформлення в Україні. Перевірка доступна через сервіс Держмитслужби. Там потрібно ввести IMEI пристрою у відповідне поле та написати «Шукати». А система покаже, чи міститься зазначений номер серед даних про митне оформлення мобільних телефонів, здійсненого починаючи з 4 вересня поточного року. Кажуть, сервіс корисний також для продавців та імпортерів. А Нацслужба здоров'я нагадала, що госпіталізація в Україні не означає необхідності оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. У більшості випадків витрати покриває держава у межах програми медичних гарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста, госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медзакладу, або пацієнт самостійно звернувся в лікарню у невідкладному стані. Якщо лікарня, яка має договір з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру Національної служби здоров'я за номером 1677 або ж подавати офіційну скаргу онлайн.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд затвердив нові правила роботи медичних закладів під час повітряних тривог. За жовтого рівня медзаклади продовжують роботу, при цьому має бути забезпечений повний доступ до укриттів для працівників, пацієнтів і відвідувачів. За червоного рівня пацієнти та медичні працівники мають перейти до укриттів. Водночас медична допомога не припиняється, зокрема під час операцій, реанімації та інтенсивної терапії. Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати в найбезпечніших доступних приміщеннях, в укриттях, і таких приміщеннях можна надавати медичну допомогу, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів. У ДІІ та ЦНАПах зупинили три послуги. Пишуть, що то через планове технічне оновлення системи Міністерства внутрішніх справ. Зокрема, до завершення технічної перерви не можна оформити зміну місця проживання. Також тимчасово недоступне зняття з реєстрації місця проживання та актуалізація даних у реєстрі територіальної громади. Обмеження стосуються не лише онлайн-сервісів. У зазначений період отримати ці послуги не можна також у центрах надання адмінпослуг та органах реєстрації. Відновити роботу сервісів планують 25 вересня. У Верховній Раді хочуть заборонити продаж чіпсів і газованих напоїв біля шкіл за порушення штраф до 51 тисячі гривень із конфіскацією товару. Про це йдеться одразу у двох законопроектах, опублікованих на сайті парламенту. Документи пропонують запровадити так званий безпечний харчовий периметр навколо шкіл, дитсадків і закладів професійної освіти. У його межах планують обмежити продаж дітям продуктів із надмірним вмістом цукру, солі, насичених жирів і трансжирів. На думку авторів законопроєктів, обмеження доступу школярів до шкідливої їжі біля навчальних закладів допоможе покращити харчові звички. Натомість підприємцям пропонують продавати там фрукти, питну воду та злакові батончики. Державний Приватбанк виставив на відкритий аукціон футбольний стадіон «Дніпро-Арена» та навчально-тренувальну базу у Дніпрі. У повідомленні «Прозоро продажі» вказано, що стартова ціна становить понад 140,5 мільйонів гривень. Проведення торгів заплановане на 6 жовтня. Водночас потенційні покупці не повинні перебувати під санкціями, мати зв'язки з офшорами чи корупційного шлейфу. Крім того, до аукціону прямо заборонено допускати олігархів, а також колишніх власників і топ-менеджерів банку.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції. О!

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні заговорили про можливі затримки пенсійних виплат через дефіцит бюджету. Фахівці пояснюють, що держава стикається із нерівномірними надходженнями до бюджету, зокрема через недобір податків та затримки міжнародної допомоги. В таких умовах окремі соціальні виплати можуть надходити із затримкою у 3-5 днів, рідше до тижня. У пенсійному ж фонді наголошують, що наразі офіційних рішень про перенесення виплат немає, а фінансування здійснюється за графіком. Проте установа визнає, що технічні затримки можливі через банківські операції та касові розриви, які виникають у періоди пікових бюджетних навантажень. Уряд перевірить роботу держорганів. Національне агентство із питань державної служби розробило проект постанови Кабінету міністрів, який передбачає функціональну діагностику центральних органів виконавчої влади. Хочуть проаналізувати їхні функції та результати роботи, виявити дублювання повноважень, а також визначити потреби у зміні структури, чисельності та використання державних ресурсів. За результатами діагностики можуть і планують скоротити повноваження, посади і видатки. Державна митна служба нагадує, що можна перевірити смартфон перед купівлею. Пишуть, що запустили новий онлайн-сервіс, який дозволяє перевірити за кодом IMEI, чи є дані про мобільний телефон у відомостях про його митне оформлення в Україні. Перевірка доступна через сервіс Держмитслужби. Там потрібно ввести IMEI пристрою у відповідне поле та написати «Шукати». А система покаже, чи міститься зазначений номер серед даних про митне оформлення мобільних телефонів, здійсненого починаючи з 4 вересня поточного року. Кажуть, сервіс корисний також для продавців та імпортерів. А Нацслужба здоров'я нагадала, що госпіталізація в Україні не означає необхідності оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. У більшості випадків витрати покриває держава у межах програми медичних гарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста, госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медзакладу, або пацієнт самостійно звернувся в лікарню у невідкладному стані. Якщо лікарня, яка має договір з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру Національної служби здоров'я за номером 1677 або ж подавати офіційну скаргу онлайн.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум. Гугли Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі і одразу її з'їв.
1: Вона носила квіти в лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд затвердив нові правила роботи медичних закладів під час повітряних тривог. За жовтого рівня медзаклади продовжують роботу, при цьому має бути забезпечений повний доступ до укриттів для працівників, пацієнтів і відвідувачів. За червоного рівня пацієнти та медичні працівники мають перейти до укриттів. Водночас медична допомога не припиняється, зокрема під час операцій, реанімації та інтенсивної терапії. Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати в найбезпечніших доступних приміщеннях, в укриттях, і таких приміщеннях можна надавати медичну допомогу, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів. У Дії та ЦНАПах зупинили три послуги. Пишуть, що то через планове технічне оновлення системи Міністерства внутрішніх справ. Зокрема, до завершення технічної перерви не можна оформити зміну місця проживання. Також тимчасово недоступне зняття з реєстрації місця проживання та актуалізація даних у реєстрі територіальної громади. Обмеження стосуються не лише онлайн-сервісів. У зазначений період отримати ці послуги не можна також у центрах надання адмінпослуг та органах реєстрації. Відновити роботу сервісів планують 25 вересня. У Верховній Раді хочуть заборонити продаж чіпсів і газованих напоїв біля шкіл за порушення штраф до 51 тисячі гривень із конфіскацією товару. Про це йдеться одразу у двох законопроектах, опублікованих на сайті парламенту. Документи пропонують запровадити так званий безпечний харчовий периметр навколо шкіл, дитсадків і закладів професійної освіти. У його межах планують обмежити продаж дітям продуктів із надмірним вмістом цукру, солі, насичених жирів і трансжирів. На думку авторів законопроектів, обмеження доступу школярів до шкідливої їжі біля навчальних закладів допоможе покращити харчові звички. Натомість підприємцям пропонують продавати там фрукти, питну воду та злакові батончики. Державний Приватбанк виставив на відкритий аукціон футбольний стадіон «Дніпро-Арена» та навчально-тренувальну базу у Дніпрі. У повідомленні «Прозоро продажі» вказано, що стартова ціна становить понад 140,5 мільйонів гривень. Проведення торгів заплановане на 6 жовтня. Водночас потенційні покупці не повинні перебувати під санкціями, мати зв'язків з офшорами чи корупційного шлейфу. Крім того, до аукціону прямо заборонено допускати олігархів, а також колишніх власників і топ-менеджерів банку.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: А що?
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли знайшов гроші у зимовій куртці.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні заговорили про можливі затримки пенсійних виплат через дефіцит бюджету. Фахівці пояснюють, що держава стикається із нерівномірними надходженнями до бюджету, зокрема через недобір податків та затримки міжнародної допомоги. В таких умовах окремі соціальні виплати можуть надходити із затримкою у 3-5 днів, рідше до тижня. У пенсійному ж фонді наголошують, що наразі офіційних рішень про перенесення виплат немає, а фінансування здійснюється за графіком. Проте постанова визнає, що технічні затримки можливі через банківські операції та касові розриви, які виникають у періоди пікових бюджетних навантажень. Уряд перевірить роботу держорганів. Національне агентство із питань державної служби розробило проект постанови Кабінету міністрів, який передбачає функціональну діагностику центральних органів виконавчої влади. Хочуть проаналізувати їхні функції та результати роботи, виявити дублювання повноважень, а також визначити потреби у зміні структури, чисельності та використання державних ресурсів. За результатами діагностики можуть і планують скоротити повноваження, посади і видатки. Державна митна служба нагадує, що можна перевірити смартфон перед купівлею. Пишуть, що запустили новий онлайн-сервіс, який дозволяє перевірити за кодом IMEI, чи є дані про мобільний телефон у відомостях про його митне оформлення в Україні. Перевірка доступна через сервіс Держмитслужби. Там потрібно ввести IMEI пристрою у відповідне поле та написати «Шукати». А система покаже, чи міститься зазначений номер серед даних про митне оформлення мобільних телефонів, здійсненого починаючи з 4 вересня поточного року. Кажуть, сервіс корисний також для продавців та імпортерів. А Нацслужба здоров'я нагадала, що госпіталізація в Україні не означає необхідності оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. У більшості випадків витрати покриває держава у межах програми медичних гарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста, госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медзакладу, або пацієнт самостійно звернувся в лікарню у невідкладному стані. Якщо лікарня, яка має договір з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру Національної служби здоров'я за номером 1677 або ж подавати офіційну скаргу онлайн.
0: Тримаємося разом і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд затвердив нові правила роботи медичних закладів під час повітряних тривог. За жовтого рівня медзаклади продовжують роботу, при цьому має бути забезпечений повний доступ до укриттів для працівників, пацієнтів і відвідувачів. За червоного рівня пацієнти та медичні працівники мають перейти до укриттів. Водночас медична допомога не припиняється, зокрема під час операцій, реанімації та інтенсивної терапії. Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати в найбезпечніших доступних приміщеннях, в укриттях, і таких приміщеннях можна надавати медичну допомогу, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів. У ДІІ та ЦНАПах зупинили три послуги. Пишуть, що то через планове технічне оновлення системи Міністерства внутрішніх справ. Зокрема, до завершення технічної перерви не можна оформити зміну місця проживання. Також тимчасово недоступне зняття з реєстрації місця проживання та актуалізація даних у реєстрі територіальної громади. Обмеження стосуються не лише онлайн-сервісів. У зазначений період отримати ці послуги не можна також у центрах надання адмінпослуг та органах реєстрації. Відновити роботу сервісів планують 25 вересня. У Верховній Раді хочуть заборонити продаж чіпсів і газованих напоїв біля шкіл за порушення штраф до 51 тисячі гривень із конфіскацією товару. Про це йдеться одразу у двох законопроектах, опублікованих на сайті парламенту. Документи пропонують запровадити так званий безпечний харчовий периметр навколо шкіл, дитсадків і закладів професійної освіти. У його межах планують обмежити продаж дітям продуктів із надмірним вмістом цукру, солі, насичених жирів і трансжирів. На думку авторів законопроєктів, обмеження доступу школярів до шкідливої їжі біля навчальних закладів допоможе покращити харчові звички. Натомість підприємцям пропонують продавати там фрукти, питну воду та злакові батончики. Державний Приватбанк виставив на відкритий аукціон футбольний стадіон «Дніпро-Арена» та навчально-тренувальну базу у Дніпрі. У повідомленні «Прозоро продажі» вказано, що стартова ціна становить понад 140,5 мільйонів гривень. Проведення торгів заплановане на 6 жовтня. Водночас потенційні покупці не повинні перебувати під санкціями, мати зв'язків з офшорами чи корупційного шлейфу. Крім того, до аукціону прямо заборонено допускати олігархів, а також колишніх власників і топ-менеджерів банку.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні заговорили про можливі затримки пенсійних виплат через дефіцит бюджету. Фахівці пояснюють, що держава стикається із нерівномірними надходженнями до бюджету, зокрема через недобір податків та затримки міжнародної допомоги. В таких умовах окремі соціальні виплати можуть надходити із затримкою у 3-5 днів, рідше до тижня. У пенсійному ж фонді наголошують, що наразі офіційних рішень про перенесення виплат немає, а фінансування здійснюється за графіком. Проте установа визнає, що технічні затримки можливі через банківські операції та касові розриви, які виникають у періоди пікових бюджетних навантажень. Уряд перевірить роботу держорганів. Національне агентство із питань державної служби розробило проект постанови Кабінету міністрів, який передбачає функціональну діагностику центральних органів виконавчої влади. Хочуть проаналізувати їхні функції та результати роботи, виявити дублювання повноважень, а також визначити потреби у зміні структури, чисельності та використання державних ресурсів. За результатами діагностики можуть і планують скоротити повноваження, посади і видатки. Державна митна служба нагадує, що можна перевірити смартфон перед купівлею. Пишуть, що запустили новий онлайн-сервіс, який дозволяє перевірити за кодом імей, чи є дані про мобільний телефон у відомостях про його митне оформлення в Україні. Перевірка доступна через сервіс Держмитслужби. Там потрібно ввести імей пристрою у відповідне поле та написати «Шукати». А система покаже, чи міститься зазначений номер серед даних про митне оформлення мобільних телефонів, здійсненого починаючи з 4 вересня поточного року. Кажуть, сервіс корисний також для продавців та імпортерів. А Нацслужба здоров'я нагадала, що госпіталізація в Україні не означає необхідності оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. У більшості випадків витрати покриває держава у межах програми медичних гарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста, госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медзакладу, або пацієнт самостійно звернувся в лікарню у невідкладному стані. Якщо лікарня, яка має договір з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру Національної служби здоров'я за номером 1677 або ж подавати офіційну скаргу онлайн.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок Ком.UA» створив я для людей.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
4: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
0: Реклама на радіо «Максимум». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд затвердив нові правила роботи медичних закладів під час повітряних тривог. За жовтого рівня медзаклади продовжують роботу, при цьому має бути забезпечений повний доступ до укриттів для працівників, пацієнтів і відвідувачів. За червоного рівня пацієнти та медичні працівники мають перейти до укриттів. Водночас медична допомога не припиняється, зокрема під час операцій, реанімації та інтенсивної терапії. Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати в найбезпечніших доступних приміщеннях, в укриттях, і таких приміщеннях можна надавати медичну допомогу, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів. У Дії та ЦНАПах зупинили три послуги. Пишуть, що то через планове технічне оновлення системи Міністерства внутрішніх справ. Зокрема, до завершення технічної перерви не можна оформити зміну місця проживання. Також тимчасово недоступне зняття з реєстрації місця проживання та актуалізація даних у реєстрі територіальної громади. Обмеження стосуються не лише онлайн-сервісів. У зазначений період отримати ці послуги не можна також у центрах надання адмінпослуг та органах реєстрації. Відновити роботу сервісів планують 25 вересня. У Верховній Раді хочуть заборонити продаж чіпсів і газованих напоїв біля шкіл за порушення штраф до 51 тисячі гривень із конфіскацією товару. Про це йдеться одразу у двох законопроектах, опублікованих на сайті парламенту. Документи пропонують запровадити так званий безпечний харчовий периметр навколо шкіл, дитсадків і закладів професійної освіти. У його межах планують обмежити продаж дітям продуктів із надмірним вмістом цукру, солі, насичених жирів і трансжирів. На думку авторів законопроектів, обмеження доступу школярів до шкідливої їжі біля навчальних закладів допоможе покращити харчові звички. Натомість підприємцям пропонують продавати там фрукти, питну воду та злакові батончики. Державний Приватбанк виставив на відкритий аукціон футбольний стадіон «Дніпро-Арена» та навчально-тренувальну базу у Дніпрі. У повідомленні «Прозоро продажі» вказано, що стартова ціна становить понад 140,5 мільйонів гривень. Проведення торгів заплановане на 6 жовтня. Водночас потенційні покупці не повинні перебувати під санкціями, мати зв'язки з офшорами чи корупційного шлейфу. Крім того, до аукціону прямо заборонено допускати олігархів, а також колишніх власників і топ-менеджерів банку.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
3: А якщо ви любите запрошувати гостей до себе додому, то є правила, яких варто дотримуватися для того, щоб ваші гості захотіли до вас іти, їм було приємно і вони захотіли повернутися.
4: Я вибачаюся, а можна і не запрошувати таких гостей, яким щось буде не подобатися.
3: Вихід завжди є, Яночко. Да. Що бісить гостей в господарях?
4: Можна я мені здається, що коли от я як гость кажу, да? Я прийшла в гості і мене, мабуть, буде бісити, що не прибрано, так, і що не накрит стіл.
3: Ну, це ти куди? В Лук'янівське село прийшла в гості? Чи до яких знайомих?
4: Ні, ну, буває таке, ти приходиш.
3: Ні, буває всяке, так. Да. Ага. Свіданки ніхто не відміняв. Чекати, поки гості самі попросять напій, а не подавати їм. Тобто, якщо на столі немає напоїв.
5: Берімор, подайте води, будь ласка, гості. І жена на тебе дивиться, ти що, бахнувся, чи що? Який є Берімор?
3: Інколи. Гостей дратує, коли вечеря перетворюється на кулінарне шоу. Коли вас кожною стравою намагаються вразити.
5: Мене не дратує.
4: Мене
3: також, до речі, не дратує. Мені дуже
4: ласка.
3: Подобається.
5: Іноді гостей дратує, коли вони прийшли в гості, а хазяїв немає вдома. Оце неприємно.
3: Ну, це знову ж таки, це Янина історія. Що може дратувати? Не запитувати про харчові обмеження. Вас запрошують в гості, а ви, наприклад, не їсте м'яса. Або якісь
4: ласки. Але
3: знаєш, до побачення, не приходьте.
5: Оце б я питав би ще.
4: Всі мої друзі знають, що в мене страшенна алергія навіть на бряквінки, на креветки. Так. І вони такі, Яночка, ми оцей салатик зробили без креветок, тому що знаємо, що у тебе алергія. Це дуже приємно.
5: О, ні, бачу. Це дуже економно.
3: Бо якщо обирати з креветками чи без креветок, то без креветок, звичайно, дешевше.
5: Я б тебе пригощав би точно без креветок.
3: Не давати зрозуміти, коли вечір закінчується. Інколи гостей це бісить, коли, скажімо, відкритий фінал, ти не розумієш, варто вже йти додому чи ні. Інколи гостям хочеться, щоб їм сказали, сказали: ну, друзі, що, чаю?
5: Це найкраще знати.
3: Хорошо, спасибо, Яна.
5: Яна вже прямо збиратись почала.
3: Гарного дня.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Реклама. В животі немов цеглина.
1: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендується за спорту застосування. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування. Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад Міленіум 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
1: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікаря та ознайомтеся з інструкціями для медичного застосування.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Всім доброго раночку. 7:20 в Україні. Четвер, 24 вересня. І це ранок на максимум. Ми починаємо, прокидаємося з вами. Як би важко не було вночі. А вночі сьогодні було дуже важко.
2: Було важко, і було гучно. І зараз на вулиці дощ. Ну, коротше, ніби нічого хорошого поки що.
1: Ніби да.
2: А поки, але ми
1: все
2: одно все
1: придивитися?
2: Ми знайдемо. Ми знайдемо все одно. Да, ніби нічого хорошого, а якщо придивитися, точно нічого хорошого. Але ми, ви ж знаєте, ми маємо якось настрій собі самі підіймати. Такі вже нас, якби, це не наш вибір, скажімо так.
1: Ну, те, да, що ми вибирали щось інше, точно.
2: Але наш вибір – це все одно бути щасливими і все одно шукати щось хороше. І це точно наш вибір, тому ми це будемо робити.
3: Я про це їхала, да? Ти думала, ага.
1: Чого, що? А, це ти думала? А ми думаємо, хто це думає?
2: Звідки ці думки?
3: Ні, ну їду і думаю, господи, всю ніч це все було, і така ще погода, але всі їдуть на роботу і думають, а що? А що робити?
1: Да.
3: Ну, таке життя.
1: А що робити? Збирати дощову воду. Ой, це ми знову не туди. 7:21. Доброго ранку. Добре. Прокидаємося.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Друзі, прийшла осінь, трішки холодніше, і ми починаємо запасатись чим, Яночка?
1: Жиром.
0: Жиром, звичайно. Так от, про корисні жирні, про горіхи хотів дещо розказати. Там один горіх б'є рекорди по цінах, а ми його любимо, до речі. І взагалі, що корисне, що не корисне, за 3 хвилини.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, друзі, про горіхи. Ну, спочатку давайте з поганого, да, почнемо, потім з хорошого.
2: Давай, да.
1: З поганого. Значить, найпопулярніший український горіх, а який він, український горіх?
2: Ну, той, що волоський.
1: Той, що волоський. Те, що Яна не знала, що він волоський. Вона думала, що він грецький. Може, він і грецький трішки. Але більше він волоський.
2: Так, всі ми скажу. Трішки греки, знаєте.
3: Для мене, знаєш, асоціація з волоським горіхом.
1: Волоським
3: горіхом. Це 1 вересня і жовті-зелені пальці.
2: Вони
1: коричнево-жовте-зелені, звичайно, звичайно. Взагалі вони зелені, вони найсмачніші були,
3: вони
1: так?
3: Вони такі смачні, да. Що просто.
1: Як і абрикоси зелені. Але ага. Це зовсім інша історія. Це не вже це про інші способи схуднення. А ми зараз повертаємось до
2: альтернативні.
1: Да, альтернативні. До волоського горіху. Так от, він подорожчав вдвічі з минулого року.
2: Та ти що?
1: Да, значить, професор НУВГП.
2: Національний університет
1: вангування
2: або управління вангування.
1: Вангування Г і П. Да. І Петра Порошенка пишав в кінці. Значить, обласного відділення Української горіхової асоціації.
3: А що є така?
1: У нас є горіхова асоціація.
2: Блін, я хочу таку асоціацію.
1: А знаєш, що вони люблять їсти? Вони дуже люблять, коли приходять в китайський ресторан, замовляють завжди чука з горіховим соусом.
2: Ну так. Да.
1: Такий жарт.
2: А горіховий соус вони з собою приносять.
1: Завжди з собою. Да, завжди. Так от, він сказав, що ціна горіха через цьогорічні приморозки.
2: Цьогорічний?
1: Ну, точніше, минуло зимою.
2: Цьогорічний?
1: Так, да, цьогорічний.
2: Цьогорічний.
1: Ох ти, це добре.
3: Що ж таке, що ж сьогодні за жарти такі?
1: Горічний,
2: так. Ну, вибачте, все, більш
1: не буду. Так от, зросла з 200 до 400 гривень за кілограм. І тому волоський горіх дорожче. Така неприємна новина.
3: А що, у нас не вражає горіха було, чи що?
1: Так, через заморозки.
3: Все, я знаю, чим сьогодні займуся. Піду до сусідів, я бачила, що у них є горіх.
2: Ну, зараз же має бути нормальний врожай.
1: Ну, цього року, ну не знаю, ну поки що от він подорожчав за рахунок минулорічних заморозків. Але, що цікаво, що в рейтингу користі для здоров'я волоський горіх, який є, ну відверто, не найпопулярніший. Де ми якось сприймаємо, ну це наш дешевший. Горіх, що він там в кожному дворі раніше.
2: Ну, да.
1: Да? Так от, він на першому місці, щоб ви розуміли.
3: А знаєш чому?
1: Чому?
3: Тому що я таки читала, що він виглядає як мозок, і тому це дуже корисний.
1: Дякую, Яночка, дякую.
3: Як ваші жарти, так мої і
1: брати. Так твої аргументи. Про мозок. А мигдаль тому, ти бачиш, як мигдаль виглядає?
2: Ну це...
1: То він має бути корисним для жіночого здоров'я, так виходить?
2: Виходить, що так.
1: Да, такі жарти. Так от, до речі, чого про мигдаль сказав? Тому що він на другому місці, після волоського горіху. На третьому фісташки, на четвертому фундук, потім пекан, кешю і так далі, бразильський горіх. Але
2: мені кешю дуже подобається.
1: Мені, я теж люблю кешю, але волоський горіх, я не скажу, що фанат, але він реально номер один.
2: Да.
1: Розумієте? Він багатий на омега-3. На поліфеноліви.
3: Поліфеноліви. Я скажу, що мозок.
2: Не зациклюйся.
1: Магній. І особливо він цікавий і корисний для серцево-судинного здоров'я.
2: Прикольно.
1: Так що, от якщо у вас у дворі росте горіх, знаєте, це, по-перше, дефіцитний дорогий продукт.
2: Да.
1: Як дієтичне коло зараз. І по-друге, це дуже корисно. Так що, всім смачного.
2: Збирайте.
1: Їжте горіхи.
2: А ми ходили в орешники битися в школі. У нас був орешник за школою.
1: Орешник. Звучить не дуже зараз.
2: Ну, блін, це воно, напевно, так і назвали. А у нас там завжди бійки були.
3: А ви знаєте, так, що чим більше дерев цього горіху, тим менше комарів.
1: І останній. У мене був товариш в інституті. Його прізвисько було Орех.
2: Орех.
1: Тому що колись розгадували кросфорд, і там треба було вгадати Орех, а він сказав Орех, так і записав. А так він лишився Орех.
2: Але виявилось правильно.
1: Да, майже Олег.
2: Майже Олег.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: дівчуля.
1: А це Мама Ріка, до речі. А хто пам'ятає, як хто була Мама Ріка до того, як стала Мама Рікою?
2: Ерікою.
1: А звідки вона взялася, до речі?
2: З фабрики Зірок.
1: Фабрики Зірок, абсолютно вірно. А зараз ми вам прийшли розказати про тему дня. І це все пов'язано. Тому одна секунда.
3: Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тема дня.
1: Отже, вчора історія. Приїхав до мене син. Ну, він живе не з нами, він уже живе окремо. Так. Вчора я його, скажімо так, врятував з-під обстрілів в Києві, забрав додому. І ми щось ввечері такі там сидимо за вечерею. Я кажу: о, слухай, треба щось. Ну, він музикант, він якби цікавиться музикою. Я кажу: ти «Фабрику Зірок» дивився нову? Він каже: та ні, ну чесно кажучи, ні. Я кажу: ну давай подивимося. Ну, типа, прикольно. Що твоя думка?
2: Що там, що за тенденція?
1: Да. Ага. І він такий: ну давай, включай. Ми подивилися.
0: 5 хвилин.
1: Ну, не 5, можливо, хвилин 20.
2: Ні, не накручуйте, нормальна «Фабрика Зірок».
1: А він каже:
2: ну, вона цікава.
1: Мені не подобається. Хоча це, в принципі, розраховано на мене, на мою аудиторію, на мій вік.
2: Там такі.
0: Ні, я просто, Анатолійович, кажу так, тому що є з чим порівнювати.
1: Він каже: мені не подобається. Я кажу: окей, а давай зараз просто підемо в 2007 рік. Бо він каже: що таке «Фабрика Зірок»? Я взагалі не в курсі. Типа, коли це було? Я кажу: це було якраз. Він народився в 2007 році, і перша «Фабрика Зірок» в Україні вийшла в 2007 році. І ми знаходимо на Ютубі всі випуски. Більше того, якщо ви пам'ятаєте, то «Фабрику Зірок» показували кожен день на новому каналі. Тобто в один день, там якась неділя, по-моєму, це була прям великий випуск. Ну, так, не знаю, скільки він там йшов, 2 години чи скільки. А кожен день були щоденники «Фабрики Зірок». Зірковий
0: дім.
1: Вони там жили. У них там, коротше, перипетії, любов. До них кожного дня приходили якісь артисти, зірки. Господи, покійний Роман Віктюк, викладач з акторської майстерності. І я просто, я занурююсь туди, я такий: це така, ну, не знаю, це не ностальгія, це просто, все було по-іншому.
2: А я тобі потім розкажу, да, про все було по-іншому. Даманський, да. Все було по-іншому. Є пояснення, тому що ти зараз описуєш, насправді, я потім тобі розкажу.
0: Вибачте, будь ласка, а тема дня?
1: Я от, власне, і вирішив з вами, колеги, спитати, що люди взагалі дивляться
2: зараз. А, я думав, тема дня, чи ви старий передун?
1: Чи ви старий передун, чи ні?
2: Чи ні, напишіть нам.
1: Те, що передун, сумнівів немає.
2: Підтримайте Дениса, он. Щоб йому приємніше.
1: Коротше, напишіть нам на Viber або Telegram, що ви дивитеся взагалі, якісь шоу, або взагалі, чи дивитеся ви телевізор? Коли ви останнє вмикали телевізор?
2: Чи дивитесь телевізор, це цікаво.
0: Ні, чи дивитеся ви в телевізори канали? Отак.
1: Ну, да, от саме як телевізор,
0: не те, що
1: телебачення.
0: Там ти скачав собі там десь на якійсь платформі.
1: Да, те, що ви на екрані щось дивитесь, ні.
2: Це ми зрозуміли.
0: Саме, от саме телебачення. Угу. Чи дивитеся ви телебачення? О, пишіть нам на Viber та Telegram за номером 073-273-1010.
1: А далі про погоду в Україні на сьогодні.
3: Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, 24 вересня в Україні прохолодно, хмарно, дощі та сильний вітер. Захід 8-14, хмарно, місцями дощі. Північ 19-15, значні дощі, місцями грози, сильний вітер. Центр 11-16, хмарно, значні дощі, місцями грози. Південь 14-18, хмарно, з проясненнями, місцями дощі. Схід 13-19, дощі, місцями грози та пориви вітру. Київ 8-15, хмарно, значний дощ цілий день.
3: Погода на максимум.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
3: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: година і майже 55 хвилин в Україні. Всім доброго раночку. За кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо дізнаватися про найважливіше, що сталося за цю добу. І, зокрема, в Україні запрацювала система автоматичного стягнення боргів із аліментників. Кому варто напружитися, дізнаємося за 5 хвилин від Ірини Кожарської в новинах.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8:00 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Вітаю. Запрацювала система автоматичного стягнення боргів із аліментників. Наразі до механізму вже підключені державні банки, а із жовтня планується залучити усі банки країни. У Міністерстві юстиції кажуть, що механізм передбачає автоматичний пошук рахунків боржника, не лише банківські, а й електронні гаманці та списання коштів для погашення заборгованості. Водночас у боржника забратимуть не всі гроші. Для фізичних осіб залишатимуть один поточний рахунок із сумою, яка не перевищує 2 розміри мінімальної зарплати у місяць. Сам наказ уже чинний, але його норми запрацюють із 23 жовтня, одночасно із набранням чинності законом про цифровізацію виконавчого провадження. Тим часом у нас рекордно зростає податкова заборгованість підприємств. За останні 2 роки заборгованість підприємств по податках зросла із 132 мільярдів до 263 мільярдів гривень, тобто вдвічі. При цьому переважна більшість боржників, 92%, малі та середні компанії. Економісти вважають, що наша економіка найближчим часом увійде в рецесію, що супроводжується зниженням ділової активності, вакансій, податкових надходжень та падінням ВВП. А епіцентром кризи буде логістика, транспорт, експорт аграрної сировини, гірничо-металургійний комплекс, торгівля та сектор послуг. Куяльницький лиман на Одещині може стати новим джерелом харчової солі для України. Сіль у Куяльнику видобували ще із 16 століття. Спочатку цим займалися козаки, ну а згодом чумаки. Цього року заснували товариство «Куяльницькі соляні промисли». Компанія планує вилучати надлишкову сіль з лиману і переробляти її на харчову продукцію. У проект передбачають залучити близько 30 мільйонів доларів. Компанії розраховують, що після виходу на проектну потужність Куяльник зможе забезпечувати потреби країни у харчовій солі, а у перспективі створити можливості для відновлення експорту. У Китаї 98-річний чоловік все своє життя віддає гроші на благодійність, навіть не лишить дітям спадок. Ван Чуньвень, мешканець повіту Нінхай у провінції Джидзян, за це був нагороджений Міністерством у справах громадян китайською благодійною премією, найвищою нагородою в країні, що присуджується за значний внесок у благодійну діяльність. За своє життя чоловік пожертвував на загальну суму 60 мільйонів юанів, це десь 9 мільйонів доларів США. Водночас сам чоловік вів і веде скромний спосіб життя впродовж 36 років. Ван носить одне пальто та спить на дерев'яному ліжку вже більше 80 років. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Бачите, носить одне те саме пальто, спить на одному самому ліжку вже багато років. Так, до речі, адвокат генпрокурора в суді пояснювала, казала.
3: А ви, я так і знала, що ще таке скажу.
2: Придирайтесь до людини. Скромна, аскетична людина.
4: Да, і плаче.
2: І плаче.
4: А ви чого плачете? Це за клієнта, обідно.
2: Грошей немає, тому плачу. Ну да, ну тут да, цікава історія.
3: Ну, типу, наче і молодець, а з іншої боку.
2: А навіщо?
3: Нашу. Щоб що?
4: Ви за кого? За прокурора?
2: Ні, ми вже. Все, я понял. Вже про прокурора проїхав. Я казав прокурор на кордоні, каже, проїхали.
4: Проїхали. Да. Назад
2: проїхали.
4: Навряд чи поїдуть.
2: Що до цього повертатися, каже? Побачимось в Парижі.
0: Ранок на Макс.

0: Друзі, надзвичайно популярність, якщо ви помітили, набирають зараз касетні плеєри, кнопкові телефони, значить, вінілові платівки. Коротше, все.
1: А я знаю,
0: оце...
1: хто амбасадор цього.
0: Я люблю таке, мені теж подобається. Але я цьому пояснюю, чому це зараз таке популярне, і що з цим робити, і чи треба це обмежувати. В собі це бажання ходити з касетним плеєром замість смартфона.
1: Розкажемо. Да. Коли?
0: За 3 хвилини.
1: Давай.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ну що, друзі, значить, частина зараз величезна відбувається, такий просто тренд, знаєте, як називається? Антицифровий тренд.
2: Так.
1: Люди втомилися від постійної доступності, сповіщень і нескінченного скролингу, будемо відверті. От раніше, для того, щоб послухати музику, от чому люди слухали альбоми?
2: Угу.
1: Бо в тебе береш цю касету і слухаєш цю касету. Ну, добре, можна перемотати теоретично. Але батарейка ж сідає, коли ти в плеєрі мотаєш.
3: Перемотати, вибачте, а це пів батарейки. А олівець для чого?
1: Ні, ну це ти вже описав. Олівець, щоб писати. Але до чого веду? Що? Ні, ну,
3: олівець, щоб перематувати.
1: Ну, перематувати, так. Ні, доматувати, отак правильно, коли до кінця.
3: Ага.
1: Але я до чого веду, що люди через оцю перенасиченість, що ти хочеш музику, ти заходиш послухати музику, ти не знаєш, що включити.
3: Uh-huh.
1: Ну, бо є мільярд, просто. Uh-huh. От ти от, що, Джексона, ні, Скайлер, ні, Степана Гігу, ні.
3: Степана Гігу так.
1: Ні, Степана Гігу так,
2: так. Ну, але все одно, знаєш, хочеться раз одну пісню послухати, хочеться ще щось.
1: Так, да, Степан Гіга, потім Леді Гага. Ну, до речі, схоже.
2: А воно просто Гіга-Гага, да, знаєш.
1: І через це у людей виникає, насправді, я знаю це відчуття, коли ти заходиш в магазин, я заходжу і бачу дуже багато речей, мене це лякає, я не хочу серед них обирати. От реально, я думаю, все, до побачення. От якщо висить 5 футболок, я такий, о, це легше, да?
3: Ти зараз до чого це
1: я до чого веду, що зараз оцей антицифровий тренд, він на що повертається? Касетні плеєри, вони, по-перше, асоціюються у людей з чимось таким ностальгічним.
3: З дитинством.
1: Це пункт номер один.
3: Mm-hmm. Ну,
1: когось,
3: давай,
1: з, як то кажуть, з отрочеством, не обов'язково з дитинством. У мене є касетник, я обожнюю його. Але так сказати, що я з ним кожен день хожу? Ні. Але я іноді його вдягаю, у мене Walkman, я там навушники вдягаю, включаю касету, у мене є NSYNC альбом.
2: Ох, чу,
1: я включаю. Та ти що, це такий кайф, це така насолода. Цей
3: а ти,
1: звук.
3: До речі, у дітей своїх питав, що це таке, показують
1: касету? Так, вони знають.
2: Що таке NSYNC?
3: Хорошо, а Ніл?
1: Ні, Нілу ще поки ми з ним це навчали. Я думаю, от він же точно не буде знати.
3: Uh-huh.
1: А потім фізичність. На відміну від там різних оцих додатків, коли ти щось на телефоні навіть клацаєш, от зараз мода на кнопкові телефони.
3: Uh-huh. Uh-huh.
1: І ти нажимаєш, і воно тобі тактильно. Ти розумієш, що це не якийсь там цифровий вібро, який там вбудований. Це реально кнопочка клацає.
2: Ти розумієш, що тобі хтось відповідає, розумієш? Якийсь є відгук в цьому.
1: І ще виростає цінність смс. Бо як зараз ти оце голосовий пишеш на 20 хвилин, а ну я це, коротше, а і ти та. А раніше в тебе цей смс ти мав вмістити
3: в 30
1: символів?
2: Ні, в 160 в смс.
1: Ну, я умовно, давай.
2: Ну, чи 140. Але ти
1: мав вмістити цілу думку, ти розумієш? Ти мав стільки інформації, ти її аналізував, думав, що написати.
3: А безкоштовно йде 2 секунди. Привіт! Перезвони.
1: Да, насправді, ми це, дивіться, це не савкадрочерство, я хочу вибачити за таке слово. Це про те, що дійсно ось ця тактильність і ностальгія, яка зараз дуже популярна, ну, вона має ну, цьому логічне підтвердження.
2: Ну, да.
1: Бо ми дійсно втомилися від цього постійного скролінгу, і іноді хочеться просто натиснути на кнопку і слухати музику, бо іншу ти не можеш включити. І ти її слухаєш якийсь час.
3: Да. Скажи, будь ласка, скажи чесно, ти підняв цю тему, тому що тобі через 2 дні 42?
1: Мені, по-перше, 42.
2: Ага. По-друге,
1: 43 наступного року. Ну і останнє, дійсно, зараз є така мода в одязі, мода в гаджетах. І мода, наприклад, якщо ви побачите десь на Рейтерську вийдете, ви побачите точно людей, наприклад, з фотоапаратами, які фотографують не на телефон, а на такий плівковий або навіть цифровий, але все одно фотоапарат, з якого ти потім маєш фотографію десь там скинути, десь її перевести і так далі. В цьому є і мода, наприклад, для молоді це просто прикольно, цікаво, а для нас, для людей, так сказати, 40
3: плюсів.
1: Плюс, да, трішки. Для нас це в якому сенсі ще і ностальгія, бо це дійсно повернення в якісь таких передмоментів.
2: І чому у нас так популярно дякувати аварійкою на дорозі? Тому що аварійна кнопочка. Вона ж нажимається. Ну, не у всіх зараз машина, ми розуміємо.
1: Не на всіх.
2: Да, ми вам співчуваємо.
1: У мене був електричний Volkswagen, там не було кнопки, там воно було сенсорний, це капець.
2: Тому ти його і поміняв.
1: Це найнеприємніша річ в моєму житті, яку я торкався.
2: І це перша була це причина, правда, чому ти продав його. І купив нормальну машину з нормальною кнопкою, яка натискається.
1: Це, до речі, найнеприємніша річ, якою торкався. Друга найнеприємніша річ, якою торкався. Бо колись я вітався за руку з Сергієм Звєрєвим. Це була перша річ, найнеприємніша. А це друга.
0: Реклама.
4: хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед лікуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо лікування.
8: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: 26 літрів.
2: Подарунок.
1: 26 переможців.
2: Щодня.
1: А вок.
2: Теж 26.
1: Хо-хо.
2: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек вок. 26 років разом з вок – це ок.
3: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар Брейн.
4: Від творців Приват 24.
5: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
8: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
9: В животі немов цеглина.
10: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини.

0: головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
1: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.
1: 8:26 в Україні. Всім доброго раночку. Якщо раніше діти, там хто там, зумери, і ще більше альфи знущалися над нами або над бабусями і дідусями, то тепер прийшов час зворотної дії. Бабусі і дідусі знайшли спосіб, як знущатися в соцмережах із своїх онуків. За 3 хвилини розкажемо.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 8.31 в Україні. Всім доброго раночку. Так, тепер у нас буде новина, яка зараз може приголомшити все молоде покоління, тому що зараз, ну, особливо в Сполучених Штатах Америки, набирає популярності тренд, коли бабусі і дідусі знайшли для себе нову розвагу в соцмережах. Вони беруть фотографії своїх онуків,
2: так,
1: і генерують в штучному інтелекті різні, там, в різних позах, в різних ситуаціях, в різних костюмах, дуже часто. Часто вони, власне, роблять в костюмах якихось супергероїв і виставляють це в соцмережі. Дивіться, який онучок, типа, дивіться, яка онучка. Або там, типа, фотографії з якимись знаменитостями генерують і виставляють своїх онуків. Себе не виставляють, причому.
2: Ну, понятно.
1: Ну, і, звичайно, тут онуки почали бити на сполох і кажуть, це що таке взагалі? Слухай, ми не хочемо це.
2: Я просто побачив от тільки в соцмережах Вася Харизма, комік.
1: Да, дуже смішний. Такий, да.
2: Він запостив фотку, що це були часи, він там, типу, в джакузі сидить в Карпатах. З Кучмою, Тупаком Шакуром. Думаю, щось воно, і, здається, там Ді Капріо ще якийсь. Да. Щось кажу, да. Кажу, це були часи. Тому так само, от, бачиш, коли діди, як то кажуть,
1: дісталися до штучного інтелекту.
2: Це капець. Закривайте штучний інтелект, як то кажуть.
1: Да. Ну, тепер на сторінках Фейсбуку і Інстаграму цих користувачів можна побачити тисячі ще зображень, де маленькі діти подорожують на Полярному експресі, позують в дивних ретро-костюмах, обіймаються з казковими персонажами. Ну і тут, звичайно, скандали пішли, тому що батьки цих дітей, а виходить, діти цих людей, які це все генерують, вони б'ють на сполох і кажуть, це повне ігнорування згоди, волі людей. Ви не питаєте.
2: Це давай,
1: особистий
3: простір.
1: Да, це цілі скандали сімейні виникають на цьому ґрунті.
2: Слухайте, а з штучним інтелектом дуже я бачив смішний пранк, коли, значить, магазин всяких там відео, ну, американський, всякі там комікси, знаєш, і, значить, продавець, його просто фоткають, і потім чувак бере і його фотографії робить за допомогою штучного інтелекту, роздруковує як обкладинку еротичного фільму якогось. І він, типу, йде, бере, ну, і вставляє цю обкладинку в DVD-диск,
1: і
2: йде, бере цей диск, типу, йде купувати, да. І підходить, дає цьому продавцю, і він так бере, продавець цей диск, і бачить себе там. І він, ну, і зрозуміло, ти не додумаєшся, що це штучне, ну, ти просто в шоці, він такий, ти каже, зачекайте, це ви знімали в цьому фільмі? Ні, я не знімався. Каже, все дуже смішно, не? Ну, це я не натякаю, що можна робити якісь приколи. Ні, це я просто розповідаю, що таке робили.
1: Будьте обережні з бабусями і дідусями. Не думайте, що вони нічого не шарять, вони вже теж шарять.
2: Вони знають,
1: як користуватися штучним інтелектом.

0: 8 година і 40 хвилин в Україні. Всім доброго раночку. За 3 хвилини будемо читати ваші історії. Чи дивитеся ви телевізор і що ви зараз дивитеся по цьому телевізору? Якісь шоу, якісь серіали, взагалі. Розкажіть нам. Viber або Telegram 0732731010. Чекаємо на ваші повідомлення.
1: Ранок на максимум.

0: дня.
1: 8:40 вже в Україні. Всім доброго раночку. Ми сьогодні у вас питаємо в темі дня, які серіали ви дивитеся, які шоу ви дивитеся. Тому що я вчора передивився перший сезон, ну не всі випуски, звичайно, але перший сезон «Фабрики зірок», тої самої «Фабрики зірок» легендарної. І, ну, чесно кажучи, я був трошечки шокований, наскільки все було інакше.
2: Трава зеленіша була, ти що?
1: Ні, я просто взагалі, наскільки був просто інакший світ, щоб ви розуміли, на «Фабриці зірок» люди, фабриканти, грали в бутилочку. І
2: яку бутилочку?
1: В бутилочку, знаєте, в бутилочку. І прям... програвали один одному поцілунки. І цілувалися прям, ну, то, що називається...
3: Фінгер-петі.
1: Ні, і це все показували по телевізору. І вони прям такі настроювалися, боже, ну це ж просто шутка, да? Це ж, типа, не по-справжньому.
2: Так, стоп,
1: ну,
2: давай, і хто там з ким цілував?
1: Елізабет і хтось, я це не пам'ятаю, хтось там. Елізабет, це така була темношкіра.
3: Темношкіра.
1: Така,
3: о, я її пам'ятаю.
1: Да. І вона з кимось цілувала, я не пам'ятаю з ким. Да. Короче, і це такий треш, я думаю, блін, зараз цього по телебаченню ніколи б в житті не показали. Це просто, це неможливо. Ну і там, звичайно, дуже багато було всього цікавого. Так, але в цьому контексті, якщо ми говоримо про шоу, то, друзі, у нас є новина, яку б ми хотіли зараз вам розказати, тому що на 59-му році життя в Росії, ну це сумна новина, тому і музика відповідна, пішов з життя музичний критик, дуже відомий українцям за участю в X-Factor'і.
2: Чернухайка.
1: А що там, пам'ятаємо? Що там? Ми все пам'ятаємо.
2: Ну дивіться, друзі, далі. Ми обговорювали це вранці.
1: Да,
2: що якби, ну, невже ми такими стали чорствими, що нам, що ми радіємо, що, ну,
1: а можливо нам...
2: що цей путініст крякнув.
1: А, ну, може, можна?
2: А мені здається, можна.
1: А мені здається, що ми собі можемо це дозволити.
2: Мені здається, от я зараз сиджу, дивлюсь у вікно, бачу, як летить шахет, і мені здається, можна.
1: Ну, бачу,
2: мені здається, маю право.
1: Да.
2: Нагадаю, що Сусідов, який заробляв в Україні, він просто є... Був українофобом. Дивовижно, да, при тому, що він тут стільки часу проводив. Ненавидів нашу країну, підтримав окупацію України. Помер він, щось впав з сходинок, да?
3: Ну, буває.
2: Танцював і...
1: А я думаю, що да, десь в цей момент він і впав.
2: Ну, коротше, якби, вибачте, друзі, але ми дійсно, якби, обговорили вранці, що всім це на нас сподобалось. Може, це дивно прозвучить, я не знаю.
1: Ну що,
2: розчеловечили нас, виходить.
1: Розчеловечили, виходить.
2: Розчеловечили.
1: Один сусід, і давайте ще й своїх сусідів оцих. Я думаю,
2: разом
1: що...
2: з ним, да?
1: Разом з ним всім сусідів.
2: Як то кажуть, земля скловатою, да. Да. Хай буде, як і всім окупантам.
1: Що пишуть нам наші слухачі?
3: Про сусіда. Дуже раді за сусідами.
2: Блін, який зліш.
1: Ж, да,
2: страшно за себе.
3: Так, да, поприїхали. Отже, нам пишуть. Доброго раночку, Максимум. Телеканали не дивлюся, але знаю, де дивляться. В лікарні, хто стаціонарно лікується, то всі дивляться телевізор. Що вімкнуть, те й дивляться. Нещодавно передивлялася Шейканемо з Кузьмою.
1: Це легендарно.
3: Оце, да, я теж пам'ятаю.
1: Клас, я хочу такий канал, де знайти. Так, що ще?
3: І ще написала Світлана. Доброго раночку, незламні та міцні. Дивлюсь «Майстер-шеф» з першого випуску. Кожен сезон по-своєму унікальний, тому і не набридає. Кожен новий випуск чекає з великим нетерпінням. А коли закінчується, трохи сумую. Угу. Це як дочитати цікаву книжку, хочеться ще.
1: Клас.
2: Ну, прикольно.
1: Дякуємо, пишіть нам ще, бо ми дочитали і хочеться ще, виявляється. Да, пишіть, ми будемо все це зачитувати в прямому ефірі наступній годині. Вайбер або Телеграм. 073-273-1010, а далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Реклама.
4: Любий, ти щось сказав?
5: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
4: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
5: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Погода на максимум.
3: За даними синоптиків, 24 вересня в Україні прохолодно, хмарно, дощі та сильний вітер. Захід 8.14, хмарно, місцями дощі. Північ 9.15, значні дощі, місцями грози, сильний вітер. Центр 11.16, хмарно, значні дощі, місцями грози. Південь 14.18, хмарно, з проясненнями, місцями дощі. Схід 13.19, дощі, місцями грози та пориви вітру. Київ 8.15, хмарно, значний дощ, цілий день.
5: Погода на максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум». Новини на Радіо «Максимум».
1: 9:00 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Укрпошта змінила порядок роботи міських відділень. Приймання і видача посилок тепер матимуть пріоритет і будуть здійснюватися поза чергою, каже генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. З його слів, таке рішення пов'язане з необхідністю максимально швидко доставляти відправлення в умовах постійних повітряних тривог, через які час роботи відділень може скорочуватися. Тому компанія прагне якомога швидше видавати посилки клієнтам, щоб вони не залишалися надовго у відділеннях і не зберігалися там впродовж ночі, пояснив Смілянський. В Україні хочуть змінити правила працевлаштування іноземців. Уряд пропонує скасувати дозвіл на застосування праці іноземців і замінити його єдиним дозвілом на проживання та роботу. Урядовий законопроект передбачає, що дозвіл буде отримувати сам іноземець, а не роботодавець. Заява подаватиметься онлайн через новий єдиний державний веб-портал, а Державна міграційна служба буде ухвалювати рішення впродовж 30 календарних днів. Законопроект передбачає, що перед наймом роботодавець має отримати схвалення вакансії в службі зайнятості, а серед критеріїв схвалення – неможливість заповнити вакансію за рахунок зареєстрованих безробітних українців. Тим часом в Україні знизилася середня зарплата. Держстат пише, що порівняно із червнем у липнем працівникам за роботу платили в середньому на 1500 гривень менше, а найвищу середню зарплату зафіксували у Києві – майже 49 500 гривень. Найнижчі показники були у Чернівецькій та Кіровоградській області – близько 23 500 гривень. Найбільше в середньому отримували працівники сфери інформації та телекомунікацій – понад 78 700 гривень. Ну, а найнижча зарплата була в освіті трохи більше за 20 000 гривень. У Великій Британії продають помешкання на території крематорію. Будинок із трьома спальнями виставили на продаж у графстві Норфолк. На сайті компанії, що займається продажем нерухомості, написано, що будинок розташований у винятковому і тихому місці території колишнього крематорію. Ця нерухомість – чудова можливість для тих, хто шукає об'єкти з величезним потенціалом, йдеться у публікації. Утім, все-таки будинок потребує повного ремонту та модернізації, але при цьому слугує чистим полотном для ландшафтного дизайну та відпочинку на свіжому повітрі, зазначають продавці. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ну, ми от вчора говорили про забобони, да? І це точно не для людей, які вірять в забобони, купити будинок, в якому раніше був крематорій.
3: Але з іншого боку, що для нас взагалі?
2: В принципі, да. Нам що?
4: Там, мабуть, не дуже приємно пахне.
2: Чого? Там чистенько, там все випалено, там мікроба жодного немає. Там, вообще, там
3: 99,9%.
2: До речі, 1% більше залишається. Де вони його залишають?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Друзі, є дуже класна новина.
1: Так.
0: Про ознаки того, ви можете вірити в гороскопи, там не вірити, в щось таке, але я знайшов ознаки, що з вами Янгол-охоронець.
1: Так це не про гороскопи, до речі.
0: Ну це щось таке.
2: Яна-охоронець.
0: Яна-охоронець.
1: Я не охоронець.
0: Я не охоронець, а Яна-охоронець. Янгол-охоронець. Коротше, вірте, не вірте, але я розкажу за 3 хвилини.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Короче, притча. Почнемо з притчі.
2: Почалося.
1: Ну реально, мене вона колись вразила, коли я ще був маленьким. Значить,
3: маленьким все вражало.
1: Стоїть людина в тролейбусі або в трамваї, їде на роботу вранці. Так похмуро, така, як зараз погода.
2: Ну, звучить як притча.
1: Да, прям, як притча. Вся погода, він такий їде, щось такий стоїть, оце, знаєш, тримається за цей поручень, його всі штовхають, він такий нещасний, такий, каже, ну що за життя? Оце на роботі проблеми, така погода така, щось, зарплата, це щось мені не дуже подобається. Та й вдома таке воно, знаєш, отак воно все.
2: Дуже цікава історія просто.
1: Отак от все воно. І тут за спиною стоїть янгол-охоронець.
2: Так.
1: З блокнотом, каже? І записує, каже, на роботі погано гроші. Кожен день одне те й саме замовляє. Будемо виконувати. Пам-пам! Отака притча, шановні друзі. Отака притча, шановні друзі, і вона не просто так. Бо я знайшов, ну і це щось в цьому є, погодьтесь, да?
2: Ну, в цьому є ця історія, як мінімум.
1: В цьому є те, що я знайшов ознаки, що у вас є янгол-охоронець.
3: А знаєш, я дві секундочки з приводу того. Ми вчора з сином їхали недалеко.
2: На тролейбусі, потім чувак стоїть ззаді з блокнотом, да?
3: Їхали до лікаря і недалеко від вокзалу. І їдемо, і як бабахнула десь, ну, кілометри за два від нас. І я така подумала, та які можуть бути проблеми, там, переживання чи ще щось. Ми живі, слава Богу. Отак от.
1: От ми прийшли в ту точку, коли живі, слава Богу, це базовий мінімум.
2: Да, так, да. Точка неповернення.
1: Так от, значить, друзі, дійсно ознаки народні, що є янгол-охоронець.
2: А давай, можливо, Яночка, можливо, знайдені, ти щось побачила?
1: Знайдені
2: вчора?
1: Монети. Знайдені монети
2: так,
1: під
2: знайдені
1: ногами.
2: Монеті.
1: Зазвичай говорять про невиконані обіцянки людини, але залізний символ, це може бути янгол-охоронець, якусь може вам дати підказку.
2: До речі, у мене на сходах, я дивися, два дні тому я помітив на сходах в будинку. Ну, дома. Так. Лежить монета.
1: Будь ласка.
2: Причому якась, ну, чи євро, чи щось таке. Таке, ну, це срібний обідочок, і всередині мідна монета. І я хотів її підняти, а потім думаю, а хай лежить. І,
1: хай
2: от, вона, і от вона вже там третій день, вона, я спускаюся з другого поверху, і вона лежить. І вона так в куточку. Да.
3: Але
2: і я кажу, не прибирайте, хай лежить.
3: Але ж раніше казали, що, типу, не можна підіймати монети, тому що вони можуть там бути заколдовані.
2: Ну, але це ж в моєму будинку хтось вірений.
1: Денис, я тебе дуже прошу.
2: Колдунова у мене немає.
1: Як казав сусідів, те, що лежить на сходинках, це небезпечно.
2: Іде сусідів.
1: Іде сусідів.
2: От, пожалуйста.
1: Друга ознака – літаючі пір'я. От ви знайшли пір'їнку, наприклад. Я, до речі, на пробіжках часто звертаю увагу, пір'їнки бачу. Ну, це зрозуміло, хтось каже, голуб просто скинув. А я бачу в цьому знак. Пір'я, що парить особливо у повітрі, як в фільмі «Форрест Гамп», пам'ятаєте, вважається найдостовірнішим ознакою присутності янгола-охоронця. Отак, отак. Наступне. Відчуття холоду або тепла. Ну, це скоро зима, це буде в нас.
2: Ми, да, і так.
1: Хмари.
2: Хмари, якщо
1: буде
2: є...
1: визирне на вулицю.
2: Ну, так, там одна суцільна хмара.
1: Несправні гаджети. Це в мене отак. Повно просто.
2: Це значить, якщо щось зламалося, це хочеться сказати, дякую, що так.
1: Несподівано зламаний пульт або там акумулятор якийсь. Можливо, янгол-охоронець спонукає вас задуматись.
2: Правильно.
1: Про своє бажання.
3: Я вибачаюся, якщо у мене зараз два роботи-пилососа поламались, то що? Це ознака, що, типу, Яна, іди сама пилосос.
2: Ні, хай вони починять один одного.
1: І останнє, Янечка, от ти коли чула нещодавно, ти йдеш по вулиці, чуєш там щось таке, а ти така, Яна, хтось сказав Яна? Коли...
3: Мене таке кличуть. А
1: Яна! Так, а ти така, хто сказав Яна? Насправді, коли чується власне ім'я, здавалося, що просто випадково, або тобі здалося, як в даному випадку.
3: У мене таке буває.
1: Але ні, я хочу сказати, можливо, це якраз той самий янгол-охоронець, що з тобі хоче сказати.
2: Я теж таке чую. Та йде ти в жопу! І я такий, що? Хто сказав?
1: Жупник.
2: Хто сказав жупник? Все, це янгол-охоронець.
1: Ні, от ви смієтесь. От ви смієтесь.
2: Це Яна сміється.
1: От ви смієтесь, а це, а воно працює. От в таке я, в такі я штуки вірю.
2: Як казала Юлія Володимирівна, воно працює.
0: Реклама.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови ціни та наповнення мається на увазі вигоди для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Ключовий реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку

0: яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
4: to be a cat. OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
11: Чого?
10: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
11: І все в одному застосунку?
10: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
11: О, це зручно.
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
12: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
13: Реклама на Радіо Максимум.
12: Слухай.
13: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: А в нас, шановні друзі, буквально за 3 хвилини в гостях два Івани. Іван і Іван. Ти в шоці? Ми одного ледь витягуємо в ефір, а тут два Івани. Це буде щось неймовірне. Друзі, з прем'єрою фантастичної пісні. І хто ці Івани, дізнаєтесь за 3 хвилини.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: В Україні доброго раночку. А от і гості, яких обіцяв нам Анатолій Анатолійович, і вони.
2: А от і гості, шановні друзі, да, ми зараз щось ми зашпортилися, як то кажуть.
3: Так, шановні друзі, обіцяли ми двох Іванів, і до нас прийшли фантастичні українські артисти. Нова школа, як то кажуть, да? Можна так сказати?
4: Можна.
3: Іван Люленов, зустрічайте, і, звичайно, наш улюблений, трішки з поламаною рукою, але неймовірно красивий і співучий Іван Брагулець!
5: Всім привіт!
4: Добрий ранок, всім добрий ранок, ми тут.
3: Так, хлопці, дивіться, наш перша. Я почав вивчати, до речі, ваше прізвище, мені завжди цікаво, етимологію.
4: Так.
3: І от Брикульця знайшов звідки. Ти знав, звідки прізвище пішло?
5: Опа. З Англії.
3: Окей. Так? Все. Да. Ні, я просто
4: помилився. Мінімум з Англії.
3: Мені подобається така ідея.
6: Ні, ти маєш сказати «да», но «нєт».
3: Ні, насправді, це, я думав, що це від брикатися щось пішло, але ні, це від імені такого, Брик, від прізвиська такого.
5: Англійського.
3: Ну,
2: а ти знаєш,
3: так? Він знову каже англійське. Ні, мені кажуть, що це казацьке, але хоч буде англійське.
5: Що тебе тягне в Британію?
3: А от Люленов, це теж цікава історія, так. Що це від болгарського імені.
4: Болгарського, так.
3: Тобто, що це з Болгарії прийшло?
4: Папа болгарин у мене.
3: О, будь ласка, бачите, все.
6: А
3: в тебе папа британець, правильно?
5: Супер.
3: Отак ми знаємо,
2: як цікаво, так.
3: Отак історія двох Іванів, такі різні, але разом.
2: Слухайте, я дивився, у вас є ролик в цьому, ну, якийсь...
4: У нас багато роликів.
2: В цьому. І ви розкажете, як ви познайомилися. Я так розумію, що один з Іванів був в не дуже тверезому стані. Це було.
6: Вгадайте, хто?
2: Десь було в незрозумілому якомусь місці. Люленов це все пам'ятає чомусь. Брикулець не пам'ятає.
5: Я не пам'ятаю.
2: Да. Розкажіть, що це перше знайомство?
4: Ну, в нас були різні перші знайомства.
2: Їх було декілька.
5: 50 перших побачив.
4: Там, де прям обидва пам'ятаємо, це, напевно, вже коли створювали пісню, правильно? Я думаю, що це, так ми називаємо, коли була «Щука і вино». Оце історія створення.
2: «Щука і вино»?
4: Ну, так, вялена така.
2: Ну, вино, я знаю, чи є. Люленов,
4: «Щука» теж моя.
2: Да,
4: мені подарували, не питайте звідки. Тому, да, це все почалось з історії створення пісні. Я би фіксував в документах, що ми там і познайомилися з Іваном.
5: Так і запишіть, будь ласка.
2: Все пишеться, до речі.
3: Слухайте, а ми сьогодні, до речі, почуємо пісню прекрасну, яка вже і відео є, так. Дуже гарне. А пісня, я коли її почув, до речі, вперше, я думаю, так, а хто її написав? Бо вона так підходить і Люленову, і Брикульцю. Чия пісня взагалі? Хто писав?
5: Ну, почав я писати. Написав для Лізи. Ну, коли я в неї влюбився, ми тільки познайомились. І почав от писати для неї пісні. І оце от сама перша пісня. І, як це буває, я її не дописав. І вона лежала рік, може більше, да. І в один із прекрасних вечорів я почув і побачив там Люленова.
2: В один із прекрасних теплих вечорів, я перепрошую.
4: Ого, дякую.
5: Може трошки холодно.
3: Спокійних світанків, так? Да? Слухайте, ну це клас. Взагалі, прикольно, коли, мені здається, зараз час, от якраз час таких колаборацій, да? Коли артисти, там, не знаю, бізнес, бренди, імена, вони... От треба об'єднуватися і робити щось разом. Це дає класні результати.
6: А я, до речі, у вас на сторінці у Вані Люленова побачила, що ви, чи у тебе на сторінці, що ви помінялися вашими днями чи щось таке. Угу. І ти співав пісні Брикульця, правильно?
4: Так, життя ми
6: помінялися. А це що таке? У вас такий, що це? Для чого?
5: Піароход.
6: Ну, дуже, до речі, прикольно.
3: Дякую.
6: І дуже класно, от Ваня Люленова заспівав оце. Це фігня пройде. Я прям кайфанула сьогодні.
3: Ти що, забрав
4: так,
3: пісню?
4: Це його пісня. Ну, я прожив один день Брукульця, а він прожив один день мій. І
6: я вам сподобалося, як вам?
4: Дуже сподобалося, але...
5: Своє лучше.
3: Слухайте, а от зараз, до речі, Скайлер викупила права на пісню «Червоний мак».
6: Да.
3: І тепер вона буде співати і на концертах. А, Іван, ти будеш співати тепер цю пісню Брукульця? Він тобі дав
4: добре? Ну, наша спільна, це наша спільна.
3: Ні, звичайно, а оцю, що ти співав...
4: Пройде. Ні, це ж його пісня.
5: Ну, а
4: це...
5: я лучше буду.
4: Він буде співати.
2: Я лучше співаю.
3: Давайте я буду співати цю пісню.
6: Судячи з того, що у Брикульця зламаний палець, я думаю, що ти вже просив? І він не погодився?
4: Ні.
2: Це все не пов'язані речі, да?
4: Так, на концертах, думаю, що буду співати ні за що нашу спільну пісню.
2: А давайте послухаємо.
6: Давайте.
4: У вас є? Скинули?
2: У нас, звісно.
4: Все, давайте послухаємо.
2: МП3. Ні за що. Іван Люленов, Іван Брикулець. Погнали.

0: Парам-пам.
1: І ще раз.
2: Клас.
1: Па-па-па-парам.
0: Парарарам. Парарарам. Па-па-па-парам.
3: Іван Зоянов, Іван Бриковець. Просто зараз в прямому ефірі прем'єра.
2: Ну, класна пісня яка.
4: Вона така няшна, вона така трушна. Знаєте, я от слухала пісню і, до речі, гуглила, скільки вам років. Чесно.
3: На двох.
4: І ви такі, знаєте, не спорчені, такі іскрені, такі... Все, я все сказала. Що?
2: Мать, бачиш, як сказала?
4: Як мать сказала.
2: Що, мальчики?
1: Іди, це комплімент.
2: Іди, посі на колінках.
3: Я просто зараз дивлюсь на одного, на іншого. Думаю, а хто з вас не спорчений? Я щось
5: не знаю.
3: Оце от щось мені не зрозуміло.
4: Такі няшечки, такі клас.
2: Ми світаємо. Це хороший, будуть ще дуети, можливо? Чи ви вже про це думали? Бо так класно виходить.
1: Взагалі в нас будуть дуети якісь. А саме з Іваном, якщо придумаю цю пісню, звичайно, да, що буде.
5: Поки якщо зійдемося.
1: Поки що ця...
4: Дайте цю пережити, да?
1: Так, угу. Так, нам треба ще як співати, і на концертах будемо співати, і вживу дуже
3: багато.
1: До речі,
3: можливо, ви щось плануєте, десь виступ якийсь спільний?
1: Звичайно.
5: Звісно, завтра.
3: Завтра?
1: Ми прямо завтра виступаємо, але, як каже Іван, там нема квитків.
5: Там нема квитків, то що так,
1: ну,
5: що
1: це
5: не приходь.
1: Це буде студентська двіжуха, я до сих пір не знаю, як це називається, але ми там будемо виступати.
2: О, клас.
3: Просто там немає квитків і не було.
2: Студентська двіжуха, я ж...
1: Як це називається, ти знаєш?
4: Ти ж
3: всі студенти,
4: старий,
3: алло.
2: Ні, я як трудовик можу сказати. Контролювати, контроль біологічка і трудовик.
1: Але у нас будуть сольні концерти, куди можна прийти. В мене буде 10 жовтня Fields Garden, на біс, на біс.
5: А в мене у Львові 4 грудня і 5 грудня у Києві теж буде концерт.
3: Так, ну класно. Ну, ми бажаємо, щоб нічого не сталося такого, щоб треба було переносити. Тому що зараз дуже багато це відбувається. І ми хочемо, щоб концерти відбувалися.
1: Як кажуть в одної пісні, за вікнами зло, ну і що?
3: Ну і що? Я люблю
1: тебе. Ні за що.
3: Все, хлопці, дякуємо. Вітаємо вас з прем'єрою.
1: Дуже дякуємо, що запросили.
3: Іван Люляно, Іван Бриколець сьогодні були на Радіо Максимум. А ми, до речі, прощаємося з вами до завтра. Да, до завтра, до п'ятниці. Почуємося рівно о 7:00 вранку на Максимум. А зараз Яночка ще прочитає нам погоду.
4: Ага, прочитаю.
6: Погода на Максимум.
4: За даними синоптик.ua, 24 вересня в Україні прохолодно, хмарно, дощі та сильний вітер. Захід 8-14, хмарно, місцями дощі. Північ 9-15, значні дощі, місцями грози, сильний вітер. Центр 11-16, хмарно, значні дощі, місцями грози. Південь 14-18, хмарно, з проясненнями, місцями дощі. Схід 13-19, дощі, місцями грози та пориви вітру. Київ 8-15, хмарно, значний дощ цілий день.
6: Погода на Максимум. Ранок на Максимум.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10.01 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Українським вступникам можуть дозволити повторно складати мультипредметний тест через кілька тижнів або навіть місяців після першої спроби. Міністр освіти Андрій Бутенко каже, якщо вступник не задоволений результатом першої спроби, він потенційно зможе пройти тестування ще раз через кілька тижнів або місяців. Крім перездачі, відомство розглядає зміни у тривалості вступних випробувань серед можливих форматів проведення тесту впродовж одного або двох днів. Утім, наразі це лише один із варіантів, який розглядає Міністерство освіти. Остаточного рішення щодо запровадження перездачі та строків її проведення немає. Міністерство охорони здоров'я хоче законодавчо заборонити приватним центрам комп'ютерної томографії у державних та комунальних лікарнях брати гроші з пацієнтів за обстеження. Йдеться про випадки, коли послугу можна отримати безоплатно за програмою медичних гарантій. Якщо ж вартість послуги не покривається медгарантіями, її надаватимуть як офіційну платну послугу закладу охорони здоров'я. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, неприйнятно, коли в лікарні є обладнання, яке працює в межах програми медичних гарантій, але пацієнту кажуть чекати тижнями або направляють його на платне обстеження до приватного центру на території цієї ж лікарні. Українські сировари скорочують виробництво через тиск дешевого імпорту, а липень став одним із найскладніших місяців для української сироварної галузі. Інфоагро пише, що за попередніми оцінками виробництво напівтвердих сирів в Україні опустилося до найнижчого рівня за останні кілька років. Для підтримки продажів виробники активно застосовували акційні пропозиції, водночас незважаючи на подорожчання молочної сировини, суттєвого зростання цін на сири не прогнозується найближчим часом. Натомість українські компанії, ймовірно, скоротять кількість акцій і зменшать розміри знижок, продовжуючи конкурувати з імпортною продукцією. Майже як у кіно, 26-річний продавець автомобілів Клеман Ван дер Керк Гобе довів, що є сином брата короля Бельгії, принца Лорана. Як пише CNN, мама Клемана, бельгійська співачка із псевдонімом Венді Ван Вантен, наприкінці 90-х була у стосунках із бельгійським принцем Лораном, а їх нібито не схвалював батько Лорана, колишній король. Лише у 16 років Клеман дізнався від мами, що хто його батька, а у 20 років зв'язався із батьком, і той без проблем погодився на тест ДНК. Тож Клеман отримав титул принца, а також рівні права на спадщину Лорана разом із своїми зведеними сестрою і братами. Водночас він не матиме офіційних обов'язків, як інші члени королівської сім'ї, проте й не матиме прав на бельгійський трон. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш «Максимум ФМ».

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадів, автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Біль у спині надокучає. Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
4: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайте всі рекомендації та інструкції для медичного застосування.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Мойо, Кібернетики, КТС, ТТТЮА, Київ, Starbrain.
8: Від творців «Приват-24».
9: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
8: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
10: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
11: Вже зробили.
8: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
12: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності.
13: А ти більше та шанс на щасливий чек.
12: А тебе завжди поруч.
14: Акція діє 26 вересня 2026 року. Детальна та банкет.com.
15: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
16: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
17: В животі немов цеглина.
18: Хай не мучиться людина. Пікосен «Мікра» – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен «Мікра» – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо «Максимум». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Антицифровий тренд.
2: Так.
1: Люди втомилися від постійної доступності, сповіщень і нескінченного скролингу. Будемо відверті. Ти чого думаєш, що зараз оцей антицифровий тренд, він на що повертається? Касетні плеєри. Вони, по-перше, асоціюються у людей з чимось таким ностальгічним. У мене є касетник, я обожнюю його. Але так сказати, що я з ним кожен день хожу? Ні. Але я іноді його вдягаю, у мене Walkman, я там навушники вдягаю, включаю касету, у мене є NSYNC альбом.
3: Ох,
1: я його включаю. Та ти що, це такий кайф, це таке насолода. Потім фізичність, на відміну від там різних оцих додатків, коли ти щось на телефоні навіть клацаєш, от зараз мода на кнопку від телефону.
3: Mm-hmm.
1: І ти нажимаєш, і воно тобі тактильно, ти розумієш, що це не якийсь там цифровий вібро, який там вбудований, це реально кнопочка клацає.
2: Це ти розумієш, що тобі хтось відповідає, розумієш? Чому у нас так популярно дякувати аварійкою на дорозі? Тому що аварійна кнопочка, вона ж нажимається. Ну, не у всіх зараз, можливо, ми розуміємо.
1: Не на всіх.
2: Да, ми вам співчуваємо.
1: У мене був електричний Volkswagen, там не було кнопки, там воно було сенсорний, це капець.
2: Тому ти його і поміняв.
1: Це найнеприємніша річ в моєму житті, якою я торкався. Це, до речі, найнеприємніша річ, якою я торкався, друга найнеприємніша річ, якою я торкався. Бо колись я вітався за руку з Сергієм Звірєвим. Це була перша річ, не перша, а це друга.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць і зорі розсипить своєї комори. Засинають то ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг.

0: партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження. Люкс ФМ Awards. Альо.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11:01 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Склади з ліками розмістять за кордоном, але коли то станеться, поки невідомо. Міністерство охорони здоров'я пише, що разом із представниками Молдови розробляють спільні рішення щодо безпечного зберігання ліків та підтримки нашої системи охорони здоров'я. Зокрема, обговорили можливість створення логістичних хабів для належного зберігання та розподілу лікарських засобів із подальшою поставкою в Україну. Це дозволить розсіяти запаси препаратів і знизити ризики їх втрати через російські атаки, йдеться у публікації МОЗ. Наразі Україна та Молдова лише планують підписати декларацію про співпрацю між Міністерствами охорони здоров'я двох країн. Податкова звітує, що дорахували українцям моделям OnlyFans понад мільярд гривень податків і штрафів. Пишуть, що це за підсумками перевірок про доходи від OnlyFans у 2020-2023 роках. Податківці бідкаються, що водночас станом на 1 вересня цього року за результатами цих перевірок до бюджету фактично сплачено близько 5,5% від загальної суми донарахувань. При цьому вищеназваний мільярд податків і штрафів не можна вважати сумою, яку держава вже гарантовано отримає. Податкові повідомлення рішення можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку, і частина відповідних справ уже розглядається судами. Вчителі можуть скорочувати тривалість уроків, якщо бачать, що учні втомилися. Це заявив міністр освіти Андрій Бутенко. З його слів, головне – якісне засвоєння навчального матеріалу. Зі слів міністра, педагог має право гнучко визначати тривалість заняття залежно від стану дітей. Урок може тривати 40 або 35 хвилин, якщо учні втомилися. Міністр також пояснив, що вчителі можуть міняти місцями уроки в розкладі, якщо це допоможе ефективніше опрацювати найскладніший матеріал. За його словами, такий підхід дозволяє викладати найскладніші предмети у той час, коли учні краще зберігають увагу і можуть якісніше засвоювати знання. У бральні фламандського парламенту в Брюсселі депутат ультраправого крила зайшов у туалет і застряг там на півдоби. ТФ1 пише, що інцидент стався 15 вересня ввечері з 58-річним Фредеріком Еренсом. Перед дорогою додому посадовець зайшов до вбиральні, а телефон залишив у своєму кабінеті, тож про своє скрутне становище не зміг нікому повідомити. Через 13 годин наступного ранку чоловіка знайшов прибиральник, а двері виламав вже ломом офіцер військової поліції. Як з'ясувалося згодом, у вбиральні була несправність. Відвалилася якась деталь і двері заблокувало. Депутат фламандського парламенту каже, що тепер бере мобілку із собою скрізь. Про всяк випадок. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Ти слухай.

0: краще.
1: 11.14 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. З вами поруч Вікторія Вознюк. Всім привіт. Друзі, а сьогодні у нас, уявіть собі, Міжнародний день вікового різноманіття. Про що це? Насправді, це таке нагадування всім людям, що ми, які спілкуємося, які живемо разом, які працюємо різного покоління, можемо прекрасно доповнювати одне одного. Ну, бо, знаєте ж, буває так, що хтось там звик вирішувати по телефону, комусь легше, швидше, краще написати смс-очку, ну, а хтось уже першим ділом питає, якесь питання намагається вирішити за допомогою штучного інтелекту. Ну, і хтось, до речі, може сказати, ось, я 20 років так роблю, і все окей. А хтось там молодший за віком може сказати, а давайте за ці 20 хвилиночок ми з вами автоматизуємо всю нашу роботу. Тому, напевно, найкращий все ж таки варіант, як в житті, так і на роботі, так і будь-де у спілкуванні, коли не йде якась там суперечка, а навпаки, якесь там покоління, там чи молодше, чи старше, все ж таки може там щось сказати, щось порадити, і варто інколи дослуховуватися. Ну, і мені подобається ідея доповнювати одне одного. І разом будемо всі працювати, жити як один такий організм, да? І буде все класно вдаватися. Ну, а ми, друзі, продовжуємо наш четвер. Всім вдалого дня, і, як завжди, для вас улюблені класні треки, які ви обожнюєте на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти Молокія в асортименті зі знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Ні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови цінника наповнення мається на увазі виходу для клієнта та користування тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ПВК номер 1601, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено реєстр розташування електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Біль у спині надокучає.
4: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями для медичного
6: застосування. На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на метро.ua.
7: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
5: to be a cat. Животі немов цеглина.
6: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую засобу перед застосуванням. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
11: Чого?
10: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
11: І все в одному застосунку?
10: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
11: О, це зручно.
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
12: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
13: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: У Китаї 98-річний чоловік все своє життя віддає гроші на благодійність. За своє життя чоловік пожертвував на загальну суму 60 мільйонів юанів. Водночас сам чоловік вів і веде скромний спосіб життя впродовж 36 років. Він носить одне пальто та спить на дерев'яному ліжку вже більше 80 років.
3: Бачите, носить одне те саме пальто, спить на одному самому ліжку вже багато років. Так, до речі, адвокат генпрокурора в суді пояснювала. Сказала.
4: А ви, я так і знала, а ви що придирайтесь,
3: придирайтесь до людини.
5: Ви
3: скромна, аскетична людина.
5: Да, і плаче.
3: І плаче.
5: А ви чого плачете за клієнта? Обідно.
3: Грошей немає, тому плачу. Да, цікава, цікава історія.
4: Ну, типу, наче і молодець, а з іншої боку.
3: А навіщо?
4: Нашу. Щоб що?
5: Ви за кого? За прокурора?
3: Ні.
5: Та ні, ми вже.
3: Все, я понял. Вже про прокурора проїхав. Я казав прокурор на кордоні, каже, проїхали.
5: Проїхали. Да. Назад
3: проїхали.
5: Навряд чи поїдеш.
3: Що до цього повертатися, каже. Побачимось в Парижі.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: 11:44 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. Ну що, друзі, знову закинули нові фоточки засніженої гори. Піпіван я побачила дуже красиво, звісно. Ну і вже другий день поспіль, так, там сніжить. Ну, а у нас дощить. До речі, сніг, який показують, от, що випав на горі Піпіван, це на висоті, на секундочку, більше, ніж 2000 метрів, бо Піпіван має висоту 2028 метрів, уточнила. Ну і саме там розташована знаменита обсерваторія «Білий слон» і найвисокогірніший рятувальний пост України. Ну і от саме вони там з рятувального того поста бачать ту всю красу і нам фоткають. Пишуть, що там температура вже мінус 3 градуси. Ось так. А 22 числа, я дуже добре пам'ятаю, говорили, що мінус 1. Сподіваюся, нам вони ні на що не натякають, бо я не хочу ще холодів. Я ще хочу тепла. Ну, тому далі пропоную послухати про погоду саме на сьогодні в Україні.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні в Україні переважно хмарно і у багатьох областях з дощами. Зокрема, на заході хмарно з проясненням, місцями дощитиме і з температурою до 15-17 градусів в день. На півночі і у центрі України теж дощитиме і температура 12-14 градусів максимум. На сході 15-17 градусів тепла, хмарно з проясненням і з короткочасними дощами. На півдні трішечки тепліше, 16-18 градусів, переважно хмарно і теж дощитиме. І у столиці хмарно сьогодні з дощем і з температурою до 11-13 градусів.
1: Погода на максимум.
2: Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12.01 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Міносвіти запускає кар'єрних радників у школах. У цьому навчальному році пілот планують провести у понад 10 тисячах шкіл. Кажуть, що кар'єрні радники допомагатимуть підліткам визначити власні інтереси і сильні сторони, дослідити професії та зрозуміти, які знання і навички потрібні для обраного напрямку. У школах для учнів 8-9 класів передбачено курс професії. Він розрахований на 4 семестри або 70 годин. Програма охоплює самопізнання, вивчення професій та освітніх маршрутів, планування подальших кроків, а також практичне знайомство зі світом праці. Зокрема, передбачені екскурсії до закладів освіти та на підприємства, розповіли у Міністерстві освіти. В Україні вводять новий стандарт мотошоломів. Кажуть, що йдеться про сучасний європейський стандарт безпеки. За рішенням уряду, нові правила почнуть діяти із 27 вересня. В уряді пояснюють, що причиною змін стала тривожна статистика аварійності. Разом із цим якісний сертифікований шолом може зменшити ризик загибелі у кілька разів. Разом із тим, урядова постанова не встановлює для водіїв вимоги замінити наявне спорядження із 27 вересня. Шоломи, які законно надійшли у продаж до набрання постановою чинності, також не заборонять продавати лише через невідповідність новому регламенту. Кабмін схвалив встановлення у Києві пам'ятника Мазепі замість вождя. Замовником проєктування та виготовлення пам'ятника стане Міністерство культури. Там розповіли, що пам'ятник пропонують розмістити на бульварі Тараса Шевченка на місці демонтованого пам'ятника Владимиру Леніну. Згодом проведуть відкритий конкурс на найкращий ескізний проєкт. Примітно, що Мінкульт вирішив, що хоч він і є замовником цього всього, встановлення пам'ятника та благоустрій прилеглої території мають оплатити із бюджету Києва. Де братимуть гроші на проєктування та виготовлення пам'ятника, не повідомляється. У Сполучених Штатах 5-річна дівчинка стала наймолодшою викладачкою йоги, пройшовши 200-годинний курс підготовки викладачів, ну і потрапила до книги рекордів Гіннеса. Шлях юної рекордсменки Фенікс Жизель Хікс розпочався, коли їй було всього 3 місяці, на заняттях «Мама і я». Зараз дівчинці вже 8 років, і вона активно навчається та навчає інших. Мама дівчинки каже, що дуже пишається своєю донькою, а коли молоду викладачку запитали про її плани на майбутнє, вона відповіла, що через 10 років вона хотіла б навчатися, готуватися, стати астронавткою. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: 12:13 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Поруч Вікторія Безнюк. І, друзі, ось до Дня вчителя залишилося зовсім трішечки. Скоро вже так у батьківських чатах ми будемо читати традиційне питання, що даруємо. У цьому році День вчителя припадає на 4 жовтня, а оскільки це неділя, то у школах педагогів традиційно вітатимуть у п'ятницю, тобто 2 жовтня. Ну, і це вже через тиждень. До речі, останніми роками я так і чула, і наша вчителька навіть говорила там з приводу 1 вересня, що відбувається. Дуже багато вчителів кажуть, не даруйте нам, будь ласка, подарунки. Замість подарунків зробіть, будь ласка, донат на Збройні Сили України. Або ж, я знаю, куди там ці гроші можна, якому підрозділу можна відправити, можна зробити ось таку хорошу справу. А якщо подарунок все ж таки і планується, то зазвичай це щось таке, знаєте, ну, більш символічне, щоб приділити увагу вчителю. І серед варіантів можна що обрати? Там, щоб вона попила кавусі там, чи чайочку, та, і щось там солоденького їй підсолодити вечори, ну або ж в день, якщо вона, до прикладу, півдня працює. Також можна, як варіант, розглянути термочашку, книжку або ж сертифікатик якийсь подарувати. А ще можна зробити від самих діток, знаєте, прикольно, там якийсь фотоальбом, книгу побажань або відеопривітання зробити, теж, як на мене, хороший варіант. Тому готуємося, друзі, заздалегідь, ну і наразі продовжуємо наш робочий день разом з Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Біль у спині надокучає.
8: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
9: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проходіть тест крові та обов'язково проходіть медичне тестування.
10: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
11: Чого?
10: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
11: І все в одному застосунку?
10: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
11: О, це зручно.
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
12: 26 літрів.
13: Подарунок.
12: 26 переможців.
13: Щодня.
12: Авок.
13: Теж 26.
12: Хо-хо.
13: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
14: Від творців Приват24.
15: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
14: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
16: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
17: Вже зробили.
14: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
18: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
19: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
20: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
21: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
23: Акція діє 26 вересня 2026 року. Детальна допомога.
0: хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: В животі немов цеглина.
23: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
24: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: В цьому контексті, якщо ми говоримо про шоу, то, друзі, у нас є новина, яку б ми хотіли зараз вам розказати, тому що на 59-му році життя в Росії, це сумна новина, тому і музика відповідна, пішов з життя музичний критик, дуже відомий українцям за участю в X-Factor'і.
2: Сергій Сосєдов.
1: Що там, пам'ятаємо? Що там?
3: Ми все пам'ятаємо.
2: Дивіться, друзі, далі. Ми обговорювали це вранці, що якби, ну, невже ми такими стали чорствими, що нам, що ми радіємо, що, ну,
1: а можливо нам,
2: що цей путініст крякнув.
1: А може можна?
2: А мені здається, можна.
1: А мені здається, що ми собі можемо це дозволити.
2: Мені здається, от я зараз сиджу, дивлюсь у вікно, бачу, як летить шахет, і мені здається, можна.
1: Бачу,
2: мені здається, маю право.
1: Да.
2: Нагадаю, що Сосєдов, який заробляв в Україні, він просто є, був українофобом. Дивовижно, да, при тому, що він тут стільки часу проводив. Ненавидів нашу країну, підтримав окупацію України. А помер він, щось впав з сходинок, да?
4: Ну, буває.
2: Танцював і...
1: А я думаю, що десь в цей момент він і впав.
2: Ну, коротше, якби, вибачте, друзі, але ми дійсно, якби, обговорили вранці, що всім це на нас подобалось. Я, може це дивно прозвучить, я не знаю.
1: Ну що, що...
2: Розчеловечили нас виходить.
1: Розчеловечили, виходить.
2: Розчеловечили.
1: Да. Один сусід оповів. І давайте ще й своїх сусідів оцих. От, я думаю,
2: разом
1: що...
2: з ним, да?
1: Разом з ним всім сусідів.
2: Як то кажуть, земля скловатою, да. Да. Хай буде, як і всім окупантам.
1: Що пишуть нам наші слухачі?
4: Про сусіда. Раді за сусіда.
2: Блін, який зліш. Страшно за себе.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: 12:45 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. Друзі, от а ви помітили, що вже в соціальних мережах неначе з'явився новий образ красивого життя. От якщо раніше всі показували там, знаєте, там вечірки, друзів, лакшері стиль, то зараз дедалі популярнішими і цікавіше навіть переглядати це відео. От такі, знаєте, тихі вечори наодинці. От, до прикладу, чіпляє, де люди показують там, як вони приходять додому, готують вечерю, читають, займаються йогою, або ж навіть коли людина просто сидить за комп'ютером, спокійно собі працює, попиває кавусю, і зі сторони наче цікавесенько так попідглядати, правда, за такою людиною. Тому буває так, що хочеться от, правда, так подивитися трішки заспокійливого контенту, а як ото купа кадрів за 30 секунд і не знати, на чому сфокусуватися, то воно трошечки насправді виснажує наш мозок, але інколи буває, що й хочеться, та трішечки активності глянути. Все під настрій, як і улюблені треки на Радіо Максимум. Ну, а далі буквально за хвилиночку розповім вам про погоду на сьогодні в Україні.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні в Україні переважно хмарно і в багатьох областях з дощами, зокрема на заході, хмарно з проясненням, місцями дощитиме із температурою до 15-17 градусів. На півночі і у центрі України теж з дощами із температурою до 12-14 градусів. На сході плюс 15, плюс 17, хмарно з проясненням і з короткочасними дощами. А на півдні трішки тепліше, до 16-18 градусів прогріється в день температура і переважно хмарно. І також дощитиме. У столиці теж хмарно, з дощем і з температурою до 13 градусів.
1: Погода на Максимум.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Максимум. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Ірина Кожарська. В Україні запрацювала система автоматичного стягнення боргів із аліментників. Наразі до механізму вже підключені державні банки, а з жовтня планується залучити усі банки країни. У Міністерстві юстиції кажуть, що механізм передбачає автоматичний пошук рахунків боржника, не лише банківський, а й електронні гаманці та списання коштів для погашення заборгованості. Водночас у боржника забиратимуть не всі гроші. Для фізичних осіб залишатимуть один поточний рахунок із сумою, яка не перевищує 2 розміри мінімальної зарплати у місяць. Сам наказ уже чинний, але його норми запрацюють із 23 жовтня, одночасно із набранням чинності законом про цифровізацію виконавчого провадження. Часом у нас рекордно зростає податкова заборгованість підприємств. За останні 2 роки заборгованість підприємств по податках зросла із 132 мільярдів до 263 мільярдів гривень, тобто вдвічі. При цьому переважна більшість боржників – малі та середні компанії. Економісти вважають, що наша економіка найближчим часом увійде в рецесію, що супроводжуватиметься зниженням ділової активності, вакансій, податкових надходжень та падінням ВВП. А епіцентром кризи буде логістика, транспорт, експорт аграрної сировини, гірничо-металургійний комплекс, торгівля та сектор послуг. Куяльницький лиман на Одещині може стати новим джерелом харчової солі для України. Сіль у Куяльнику видобували ще із 16 століття. Спочатку цим займалися козаки, а згодом і чумаки. Цього року заснували ТОВ «Куяльницький соляні промисли». Компанія планує вилучати надлишкову сіль із лиману та переробляти її на харчову продукцію. У проект передбачають залучити близько 30 мільйонів доларів. Компанії розраховують, що після виходу на проектну потужність Куяльник зможе забезпечувати потреби країни у харчовій солі, а в перспективі створити можливості для відновлення експорту. Майже як у кіно, 26-річний продавець автомобілів Клеман Ван дер Кергове довів, що є сином брата короля Бельгії принца Лорана. Як пише CNN, мама Клемана, бельгійська співачка із псевдонімом Венді Ван Вантен, наприкінці 90-х була в стосунках із бельгійським принцем Лораном, а їх нібито не схвалював батько Лорана, колишній король. Лише у 16 років Клеман дізнався від мами, хто його батько. У 20 зв'язався з батьком і той без проблем погодився на ДНК-тест. Тож Клеман отримав титул принца, а також рівні права на спадщину Лорана разом із своїми зведеними сестрою і братами. Водночас він не матиме офіційних обов'язків, як інші члени королівської сім'ї, проте й не матиме прав на бельгійський трон. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш?

0: 13.14 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. Друзі, наразі у столиці і в низці областей повітряна тривога, тому, будь ласочка, всі перебувайте у безпечних місцях. Ну, а я поки швидесенько розповім вам цікавий експеримент. Друзі, як вам така от мотивація отримувати гроші просто за те, щоб просто нормально виспатись? Мені здається, я готова комусь доплачувати, щоб мені давали більше часу поспати. Так от, у Сполучених Штатах насправді провели експеримент, але там приймали участь незвичайні люди, ну, тобто не ми дорослі, а все ж таки більше підлітки або школярі, які в старших класах займались. Ну, орієнтовно десь по 19 років їм було. Ну, і взяли участь там 1100, навіть трошечки більше студентів. Так от, частині учасників платили по $5 за кожну ніч, коли вони спали щонайменше 7 годин. Ну, тобто для їхнього віку потрібно спати 7 годин, напевно, і більше. Ну, і насправді там контролювали це все фітнес-браслети, такі, які у них були на ручках. Ну, і експеримент цей тривав 4 тижні. І ті, кому платили, спочатку спали в середньому на 19 хвилин довше. І переважно тому, що вони раніше лягали спати. Так от, а ймовірність проспати щонайменше 7 годин зросла більш ніж на 25%. І що найцікавіше, дослідники зафіксували, ну, позитивний вплив від того, що дітям платили, вони довше спали. А ще плюс сказали, що в них відбулося покращення оцінок. Чому? Ну, тому що дитина виспалася і мозок краще працює. А от дуже цікаво, що би сказали наші психологи, якби ми платили дітям нашим за те, що вони раніше лягають спати. Я відчуваю вже косі погляди на себе. Спокійно, я так не роблю. Я просто кажу дитині, лягаємо спати. Швидко лягаємо спати. І все. Не знаю, чи краще так, чи інакше, але головне, щоб всі висипались і щоб менше було повітряних тривог. Будь ласочка, бережіть, друзі, всі себе і рухаємося далі разом з Радіо Максимум.
1: Реклама. Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Біль у спині надокучає.
3: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проходіть тест та ознайомтеся з інструкціями медичного
5: тестування. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
7: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Від творців Приват24.
11: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
10: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
12: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
13: Вже зробили.
10: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
14: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
15: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад Міленіум 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: В животі немов цеглина.
17: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Рекомендація.
7: Реклама
18: на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Притча. Почнемо з притчі.
2: Почалося.
1: Ну реально, мене вона колись вразила. Стоїть людина в тролейбусі або в трамваї, їде на роботу вранці. Так похмуро, така, як зараз погода.
2: Ну, звучить як притча.
1: Да, прям, як притча. Тримається за цей поручень, його всі штовхають, він такий нещасний, такий каже. Ну що за життя? На роботі проблеми, така погода, така, щось. Зарплата, це щось мені не дуже подобається. І тут за спиною стоїть янгол-охоронець.
2: Так.
1: З блокнотом. І записує, каже, на роботі погано гроші. Кожен день одне те й саме замовляє, будемо виконувати.
2: Пам-пам!
1: Отака притча, шановні друзі. Отака притча, шановні друзі, і вона не просто так. Бо я знайшов те, що я знайшов ознаки, що у вас є янгол-охоронник.
3: Ми живі, слава Богу. Отак
1: от. От ми прийшли в ту точку, коли живі, слава Богу, це базовий мінімум.
2: Да, так, да. Точка неповернення.
1: Да. Так от, значить, друзі, знайдені монети. Знайдені монети. Зазвичай говорять про невиконані обіцянки людини, але залізний символ, це може бути янгол-охоронець, якусь може вам дати підказ. Друга ознака – літаючі пір'я. Пір'я, що парить особливо у повітрі, як в фільмі «Форест Гамп», вважається найдостовірнішим ознакою присутності янгола-охоронця. Отак, отак. І останнє, Янечка, от ти коли чула нещодавно, ти йдеш по вулиці, чуєш там щось таке, а ти така, Яна, хто сказав Яна? Та Яна, отак, а ти така, хто сказав Яна? Насправді, коли чується власне ім'я, здавалося, що просто випадково, або тобі здалося, як в даному випадку.
3: У мене таке буває.
1: Але ні, я хочу сказати, можливо, це якраз той самий янгол охорони, що з тобі хоч сказати.
2: Я теж таке чую. Та йде ти в жо. І я такий, що? Хто
1: жупник?
2: Хто сказав? Жупник, так. Це янгол охорони.
1: От ви смієтесь?
2: Це Яна сміється.
1: От ви смієтесь, а воно працює.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: 12:44 в Україні в ефірі Радіо Максимум. Друзі, сьогодні відзначають День пунктуації. І придумав насправді це колишній журналіст Джеф Рубін ще у 2004 році, бо його, напевно, неабияк дратувало, що люди не дуже грамотні. Ну, що цікаво, що це ж пунктуація, це ж не тільки от коли ми поставили кому за правилами. Насправді це допомагає там і передати і паузу, і емоції, ну і взагалі правильно зрозуміти думку людини, яка там щось нам написала. Ну, або ж передати ту саму думку. Ну, а соціальні мережі і от повідомлення поступово замінюють наші такі звички. От, до прикладу, зараз ми можемо навмисно ставити крапку після кожного слова, щоб просто додати емоцій. Ну, ось так. І тут, да, правила пунктуації насправді то і не треба. Або ж, до прикладу, знаки оклику в кінці як наліпити, то одразу вже все стає ясно. Краще ту людину не чіпати, просто підтримати, сказати, я тебе розумію, бо якщо у відповідь поставити знаки оклику, то буде сварка. І ще яка. Ну, то що, друзі, сподіваюся, що Джеф Рубін все ж таки вклав хороше в історію цю всю нашу життєву. Ну, і дякуємо йому за день пунктуації. Ми пригадаємо певні правила, ну, і можливо, будемо дійсно правильно ставити кожну кому після того правила, які ми вже давним-давно забули. Ну, а далі ми поговоримо про погоду на Радіо Максимум на сьогодні.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні в Україні хмарно і в багатьох областях із дощами, зокрема на заході, місцями дощитиме і хмарно з проясненням із температурою до 15-17 градусів. На півночі і у центрі України також дощитиме і температура в день максимальна 12-14 градусів. На сході до 15-17 градусів прогріється температура, хмарно з проясненням і з короткочасними дощами. На півдні теж дощитиме, переважно хмарно, але трішки тепліше, до 16-18 градусів підніметься температура. І у столиці хмарно, очікуються короткочасні дощі і температура до 13 градусів.
1: Погода на Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Укрпошта змінила порядок роботи міських відділень. Приймання та видача посилок тепер матимуть пріоритет і здійснюватиметься поза чергою, каже генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. З його слів, таке рішення пов'язане з необхідністю максимально швидко доставляти відправлення в умовах постійних повітряних тривог, через який час роботи відділень може скорочуватися. Тому компанія прагне якомога швидше видавати посилки клієнтам, щоб вони не залишалися надовго у відділеннях і не зберігалися там впродовж ночі, пояснив Смілянський. В Україні хочуть змінити правила працевлаштування іноземців. Уряд пропонує скасувати дозвіл на застосування праці іноземців і замінити його єдиним дозволом на проживання та роботу. Урядовий законопроект передбачає, що дозвіл отримуватиме саме іноземець, а не роботодавець. Заява буде подаватися онлайн через новий єдиний державний веб-портал, а Державна міграційна служба ухвалюватиме рішення впродовж 30 календарних днів. Законопроект передбачає, що перед наймом роботодавець має отримати схвалення вакансії у службі зайнятості. Серед критеріїв схвалення – неможливість заповнити вакансію за рахунок зареєстрованих безробітних українців. Тим часом в Україні знизилася середня зарплата. Держстат пише, що порівняно із червнем, у липні працівникам за роботу платили в середньому на 5000 гривень менше. Найвищу середню зарплату у липні фіксували у Києві – майже 49,5 тисяч гривень. Найнижчі показники були у Чернівецькій та Кіровоградській області – близько 23,5 тисяч гривень. Найбільше в середньому отримували працівники сфери інформації та телекомунікації – понад 78 тисяч гривень. Найнижчою середня зарплата була в освіті – трохи більше за 20 тисяч гривень. У вбиральні фламандського парламенту в Брюсселі депутат ультраправого крила зайшов у туалет і застряг там на півдоби. ТФ1 розповідає, що інцидент стався 15 вересня ввечері із 58-річним Фредеріком Еренсом. Перед дорогою додому посадовець зайшов до вбиральні, а телефон залишив у своєму кабінеті. Тож про своє скрутне становище не зміг нікому повідомити. Через 13 годин наступного ранку чоловіка знайшов прибиральник, а у двері виламав ломом офіцер військової поліції. Як з'ясувалося згодом, у вбиральні була несправність. Відвалилася якась деталь і двері заблокувало. Депутат фламандського парламенту каже, що тепер бере мобілку із собою скрізь. Про всяк випадок. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: дівчуля.
1: Дванадцять в Україні в ефірі Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. Ну і до пісні «Мами Ріки» трошечки інформейшн вам зараз розкажу про довготривалі стосунки. Насправді кажуть, що вони будуються не на тому, щоб ніколи не сваритися, а на самих звичках. По-перше, продовжувати цікавитися одне одним навіть через 5 і навіть через 10 років, тому що наші бажання і цінності можуть з часом змінюватися. Наступне – це обіймашки, цілувашки, не нехтуємо, кажуть психологи, а ще не накопичувати образи, говорити про те, що не подобається, і при цьому не переходити на звинувачення. Ну і помічати, що робить хорошого партнер. І ось, до речі, прочитала в статті, що пишуть психологи. Сваритися можна. За словами психологів, показник міцних стосунків – не відсутність конфліктів, а те, як пара їх вирішує. Тільки треба навчитися вирішувати ті конфлікти, а й бажано не застрягати в тому всьому негативі, який відбувається між двома такими, знаєте, запаленими вогнями, щоб не спалити то все хороше, що було позаду. Тому, друзі, хай конфліктів не буде. Ну, а якщо вони будуть, то вирішується легко. Ну, і всім бажаю продуктивного продовження нашого четверга з Радіо Максимум.
2: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
8: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
11: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
12: Моменти минулих пригод.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Антицифровий тренд.
3: Так.
2: Люди втомилися від постійної доступності, сповіщень і нескінченного скролингу. Будемо відверті. Очевидно, що зараз оцей антицифровий тренд, він на що повертається? Касетні плеєри. Вони, по-перше, асоціюються у людей з чимось таким ностальгічним. У мене є касетник, я обожнюю його. Але так сказати, що я з ним кожен день хожу? Ні. Але я іноді його вдягаю, у мене Walkman, я там навушники вдягаю, включаю касету, у мене є NSYNC альбом.
3: Ох,
2: я його включаю. Та ти що, це такий кайф, це таке насолода. Потім фізичність, на відміну від там різних оцих додатків, коли ти щось на телефоні навіть клацаєш, от зараз мода на кнопки телефону. І ти нажимаєш, і воно тобі тактильно, ти розумієш, що це не якийсь там цифровий вібро, який там будований, це реально кнопочка клацає.
3: Це ти розумієш, що тобі хтось відповідає, розумієш? Чому у нас так популярно дякувати аварійкою на дорозі? Тому що аварійна кнопочка, вона ж нажимається. Ну, не у всіх зараз, ми розуміємо.
2: Не на всіх.
3: Да, ми вам співчуваємо.
2: У мене був електричний Volkswagen, там не було кнопки, там воно було сенсорне, це капець.
3: Тому ти його і поміняв.
2: Це найнеприємніша річ в моєму житті, яку я торкався. Це, до речі, найнеприємніша річ, якою торкався, друга найнеприємніша річ, якою торкався. Бо колись я вітався за руку Сергієм Звірєвим. Це була перша річ, найперша, а це друга.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: 14:43 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. І, друзі, от напевно, багатьом може здатися дивним такий ритуал – це пити чай з молоком. Ну, а для британців, насправді, це звична справа. І ця традиція у них з'явилася ще у 18 столітті. І тоді чай був, насправді, розкішю для багатьох людей. І його пили з порцелянових таких чашечок гарних. Але недорогий посуд міг тріснути від гарячого напою, тому спочатку в чашку наливали холодне молоко, а вже потім гарячий чай. І так не було відповідно перепаду температури, і відповідно посуд гарний, дорогущий у них залишався ще надовго у використанні. Ну і молоко, звісно, зменшувало таку гіркоту чаю, який тоді продавали. Ну і зараз, в принципі, так само. То що то за чай, який п'ється з пакетика і який уже в яку там третю чашку вмоканий, да? От, так ще хочу, до речі, вам розказати, що кількість молока от саме тоді навіть могла натякати на достаток родини. Якщо там були там менш заможні, то вони, звісно, наливали молока більше, а чаю зовсім трішечки лили. От, тому що чай насправді тоді дуже дорого вартував. Ну, а я, чесно вам скажу, я жодного разу не пила от саме звичайного чаю з молоком. І я якось не люблю я такого. До речі, я одного разу пила, навіть не одного разу, я коли ще в студентські роки працювала у кав'ярні в Полтаві. І я працювала баристою там. Ну, і відповідно там виносила нашим клієнтам чай масало. Це, здається, індійський чай, і туди молочко додається. То я собі теж заварювала такий чай. То, в принципі, ок, може бути. Але після того скажу, коли це скільки років назад було, більше я так чай з молоком і не пила. І навіть масало теж не пила. Ну, але, знаєте, як то кажуть, скільки людей, скільки і смаків. Тому, хто п'є, на здоров'ячко. А далі про погоду.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні в Україні переважно хмарно, у багатьох областях з дощами. На заході температура підніметься до 15-17 градусів в день. Хмарно з проясненням і місцями дощитиме. У центрі України і ще на півночі теж буде йти дощ, і температура в день максимально 12-14 градусів. На сході до 17 градусів підніметься температура, хмарно з проясненням і теж з короткочасними дощами. На півдні трішечки тепліше, 16-18 градусів. І у столиці сьогодні хмарно з дощем до 13 градусів температура.
1: Погода на максимум.
2: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Податкова звітує, що дорахували українцям моделям OnlyFans понад мільярд гривень податків і штрафів. Пише, що це за підсумками перевірок про доходи від OnlyFans у 2020-2023 роках. Податківці бідкаються, що водночас станом на 1 вересня цього року за результатами цих перевірок до бюджету фактично сплачено близько 5,5% від загальної суми донарахувань. При цьому вищеназваний мільярд податків і штрафів не можна вважати сумою, яку держава вже гарантовано отримає. Податкові повідомлення, рішення можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку, ну і частина відповідних справ уже розглядається судами. В Україні вводять новий стандарт мотошоломів, кажуть, що йдеться про сучасний європейський стандарт безпеки. За рішенням уряду, нові правила почнуть діяти із 27 вересня. В уряді пояснюють, що причиною змін стала тривожна статистика аварійності, тоді як якісний сертифікований шолом може зменшити ризик загибелі у кілька разів. Разом із тим, урядова постанова не встановлює для водіїв вимоги замінити наявне спорядження із 27 вересня. Шоломи, які законно надійшли у продаж до набрання постановою чинності, також не забороняють продавати лише через невідповідність новому регламенту. Українські сировари скорочують виробництво через тиск дешевого імпорту, а липень став одним із найскладніших місяців для української сирної галузі. Інфоагро пише, що за попередніми оцінками виробництво напівтвердих сирів в Україні нині опустилося до найнижчого рівня за останні кілька років. Для підтримки продажі виробники активно застосовували акційні пропозиції. Водночас, незважаючи на подорожчання молочної сировини, суттєвого зростання цін на сири не прогнозується. Натомість українські компанії, ймовірно, скоротять кількість акцій і зменшать розмір знижок, продовжуючи конкурувати із імпортною продукцією. У США 5-річна дівчинка стала наймолодшою викладачкою йоги, пройшовши 200-годинний курс підготовки викладачів і потрапила у книгу рекордів Гіннеса. Шлях юної рекордсменки Фенікс Жизель Хікс розпочався, коли їй було всього 3 місяці на заняттях «Мама і я». Зараз дівчинці вже 8 років, і вона активно навчається та навчає інших. Мама дівчинки каже, дуже пишається своєю донькою. А коли молоду викладачку запитали про її плани на майбутнє, вона відповіла, що через 10 років вона б хотіла б навчатися та готуватися стати астронавткою. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: 15.13 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Везнюк. Друзі, скажіть, будь ласка, хто після завершення робочого дня, ну от вже не відповідає ані на повідомлення, ані дзвінки, не відповідає на дзвіночки. От як то кажуть, знаєте, вийшли з роботи, зачинили двері, і робота залишилася вже повністю там. А зайшли додому, то вже все, відпочинок. Але мені так здається, що насправді небагато таких людей, які слідують саме цьому принципу. Та, навіть не правило, я би назвала це принципом. Ну і щоб ви розуміли, я не така. Я самого ранку можу відповідати, ввечері теж можу відповідати, і серед мого оточення, в принципі, такі всі. Так, ну і що хочу сказати, що для нас, для отаких затятих робітників, насправді є хороша новина. Бо ось таке хороше правило мають закріпити в оновленому цивільному кодексі України, і це матиме таку назву «Право на інформаційний спокій». Ну і буде передбачати, що у неробочий час людина матиме право не брати участі в будь-яких робочих дзвінках, листуванні і так далі. І про це розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вчора під час презентації напрацювань нового кодексу. Але тут важливий момент такий, як і, в принципі, багато в чому. Так, це насправді поки що нове чинне правило. Документи, я думаю, що будуть там доопрацьовувати і вже там будуть ухвалювати, буде це рішення чи ні, але все ж таки напрямок туди проклали. Тому, друзі, повідомлення від начальника там о 10-й вечора поки що доведеться, ну, або ж прочитати, або ж зробити вигляд, що ви не прочитали. І бажано в Телеграм не заходити, так? Ну, але, звісно, якщо ви роботу свою обожнюєте, любите, то, може, і варто прочитати. Ну, а що? Рухаємося, друзі, далі. 15.15 в Україні. Хороші циферки, так? Ну, все. Всім вдалого дня і скоро почуємося на Радіо Максимум.
1: Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight». Для людей, які будують Україну.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічу умову оцінити наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо
5: користування. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабель. Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
7: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: На Шурзні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз. Знижка на навчання 10%.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Ось тобі банк реклама.
3: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: В животі немов цеглина.
8: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: У Китаї 98-річний чоловік все своє життя віддає гроші на благодійність. За своє життя чоловік пожертвував на загальну суму 60 мільйонів юанів. Водночас сам чоловік вів і веде скромний спосіб життя впродовж 36 років. Ван носить одне пальто та спить на дерев'яному ліжку вже більше 80 років.
3: Бачите, носить одне те саме пальто, спить на одному самому ліжку вже багато років. Так, до речі, адвокат генпрокурора в суді пояснювала, казала.
4: А ви, я так і знала,
3: а ви
4: що придирайтесь
3: до людини. Ви скромна, аскетична людина.
5: Да, і плаче.
3: І плаче.
5: А ви чого плачете за клієнта, обідно?
3: Грошей немає, тому плачу. Да, цікава історія.
4: Ну, типу, наче і молодець, а з іншої боку.
3: А навіщо?
4: Нашу. Щоб що?
5: Ви за кого? За прокурора?
3: Ні, ми вже.
5: Все, я понял.
3: Вже про прокурора проїхав. Як казав прокурор на кордоні, каже, проїхали.
5: Проїхали. Да. Назад.
3: Проїхали.
5: Навряд чи поїдеш.
3: Що до цього повертатися, каже. Побачимось в Парижі.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали. –

0: first time.
1: 15-та.
2: Новини на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: 15.44 в Україні. Друзі, новини зараз вам розповім дуже цікаві. І дуже прості, і, як то кажуть, лайтові. Про дослідження, так, друзі? Ну що, буває так, в принципі, напевно, у кожного, особливо, коли ось такі у нас дні насичені повітряними тривогами, і у нас, так би мовити, стресу, да, трошечки більше стає. Так от, і коли ми буваємо сердиті, буваємо там роздратовані, то раптом дуже хочеться щось поприбирати. Буває у вас так? У мене 100% таке відбувається. От буквально днями я просто ввечері заряджена була на майже генеральне прибирання. Чоловік, правда, говорив, на що ти це робиш? Ну, а що? А мені треба. Так от, виявляється, це не просто так все відбувається. Було дослідження у Сполучених Штатах, Канаді і Великій Британії. Там брали участь більше 3000 людей. Ну і науковці побачили, що саме прибирання допомагає послаблювати наслідки стресу у людей. Навіть якщо причина у цих там стресових якихось ситуацій, переживань не в самому безладі. От просто зовнішньо щось там сталося. Ну, або ж внутрішньо-психологічно. Ну, і кажуть, чому так? Тому що от ситуацію, яка зовнішньо стається, чи ще щось, те, на що ми вплинути не можемо, воно, якщо не спрацьовує, ситуація не вирішується, то ми хоч от такі малесенькі, знаєте, ситуації, ти хочемо вирішити. Тобто там щось прибрати, поскладати речі, там випрасувати, випрати і так далі. Ну, але я вважаю, це теж хороший спосіб. Головне, що нам стає трошечки легше. Ну, а далі ми поговоримо про погоду на завтра. До речі, там хороша ситуація. Ну, принаймні, краще, ніж сьогодні. Залишайтеся, зараз розповім.
2: Погода на максимум.
1: За даними синоптиків, завтра, 25 вересня, в Україні буде трішечки тепліше і сухіше. Правда, на заході очікуються короткочасні дощі, але місцями буде сонечко і все ж таки прогріватиме землю. З температурою 13-17 градусів в день. На півночі хмарно з проясненням, можливо, пройде дощик на Сумщині. Ну і температура приблизно 14-17 градусів. У центрі і на сході буде трішки тепліше, 15-19 градусів в день без опадів, місцями досить сонячно. Ну, а найтепліше очікується на півдні 17-20 градусів і дощитиме лише в Одесі, а так хмарно з проясненням. І у столиці завтра очікується температура 15-17, без опадів, хмарно з проясненням.
2: Погода на максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Ірина Кожарська. В Україні запрацювала система автоматичного стягнення боргів із аліментників. Наразі до механізму вже підключені державні банки, а з жовтня планується залучити усі банки країни. У Міністерстві юстиції кажуть, що механізм передбачає автоматичний пошук рахунків боржника, не лише банківський, а й електронні гаманці та списання коштів для погашення заборгованості. Водночас у боржника забиратимуть не всі гроші. Для фізичних осіб залишатимуть один поточний рахунок. Рахунок із сумою, яка не перевищує 2 розміри мінімальної зарплати у місяць. Сам наказ уже чинний, але його норми запрацюють із 23 жовтня, одночасно із набранням чинності законом про цифровізацію виконавчого провадження. Часом у нас рекордно зростає податкова заборгованість підприємств. За останні 2 роки заборгованість підприємств по податках зросла із 132 мільярдів до 263 мільярдів гривень, тобто вдвічі. При цьому переважна більшість боржників – малі та середні компанії. Економісти вважають, що наша економіка найближчим часом увійде в рецесію, що супроводжуватиметься зниженням ділової активності, вакансій, податкових надходжень та падінням ВВП. А епіцентром кризи буде логістика, транспорт, експорт аграрної сировини, гірничо-металургійний комплекс, торгівля та сектор послуг. Куяльницький лиман на Одещині може стати новим джерелом харчової солі для України. Сіль у Куяльнику видобували ще із 16 століття. Спочатку цим займалися козаки, а згодом і чумаки. Цього року заснували ТОВ «Куяльницькі соляні промисли». Компанія планує вилучати надлишкову сіль із лиману та переробляти її на харчову продукцію. У проект передбачають залучити близько 30 мільйонів доларів. Компанії розраховують, що після виходу на проектну потужність Куяльник зможе забезпечувати потреби країни у харчовій солі, а в перспективі створити можливості для відновлення експорту. Майже як у кіно, 26-річний продавець автомобілів Клеман Вандеркергове довів, що є сином брата короля Бельгії принца Лорана. Як пише CNN, мама Клемана, бельгійська співачка із псевдонімом Венді Ван Вантен, наприкінці 90-х була в стосунках із бельгійським принцем Лораном, а їх нібито не схвалював батько Лорана, колишній король. Лише у 16 років Клеман дізнався від мами, хто його батько. У 20 зв'язався з батьком і той без проблем погодився на ДНК-тест. Тож Клеман отримав титул принца, а також рівні права на спадщину Лорана разом із своїми зведеними сестрою і братами. Водночас він не матиме офіційних обов'язків, як інші члени королівської сім'ї, проте й не матиме прав на бельгійський трон. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: 16.14 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, я таку щойно прикольну статтю знайшла. Про що говорити з малознайомою людиною, щоб не було незручностей. Ну, от правда, буває таке, що ви там десь на якомусь заході побачилися, чи там, можливо, ви батьки, а там діти ваші однокласники, ну, і ви стоїте, і так би, якби, незручно, правда? Так от, психологи радять не шукати якусь там геніальну тему, ну, а почати можна з чогось, що об'єднує вас. От, до прикладу, місце, де ви знаходитеся, можливо, це подія, так як я говорила, чи робота. Ну, і можна навіть говорити про ту саму погоду. Так, а чому б і ні? Ну, а потім поставити вже якесь відкрите питання, ну, і психологи кажуть саме таке. От, до прикладу, як ви тут опинилися? Або ж, ну, це, звісно, все залежить від ситуації. Що вам тут найбільше подобається? Або чим любите займатися ви поза роботою? Або чим ви займаєтеся, який у вас рід діяльності, ну і так далі. Або ж, до прикладу, що ще психологи радять, запитати, що цікавого останнім часом ви дивилися. Ну, як на мене, прикольно, там можна сказати, до прикладу, от ввечері нам хочеться подивитися якийсь фільм, можливо, ви щось би та й порадили. Ну і все, і тут розмова зав'яжеться, ну і ще яка цікава і пізнавальна може вийти. До речі, є ще теми, на які краще не говорити. Це політика, гроші, релігія, здоров'я, зовнішність, ну і надто особисті питання. Але я думаю, ця інформація для всіх і так відома. Раптом що, друзі, нагадала. Всім вдалого четверга з Радіо Максимум.
1: Реклама. Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Реклама на Радіо Максимум.
1: Приват24.
5: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: В цьому контексті, якщо ми говоримо про шоу, то, друзі, у нас є новина, яку б ми хотіли зараз вам розказати, тому що на 59-му році життя в Росії, це сумна новина, тому і музика відповідна, пішов з життя музичний критик, дуже відомий українцям за участю в X-Factor'і
2: Сергій Сосєдов.
1: Що там, пам'ятаємо? Що там?
3: Ми все пам'ятаємо.
2: Дивіться, друзі, далі. Ми обговорювали це вранці, що якби, невже ми такими стали чорствими, що нам, що ми радіємо, що,
1: а можливо нам,
2: що цей путініст крякнув.
1: А може можна?
2: А мені здається, можна.
1: Мені здається, що ми собі можемо це дозволити.
2: Мені здається, от я зараз сиджу, дивлюсь у вікно, бачу, як летить шахет, і мені здається, можна.
1: Бачу,
2: мені здається, маю право.
1: Да.
2: Нагадаю, що Сосєдов, який заробляв в Україні, він просто був українофобом. Дивовижно, да, при тому, що він тут стільки часу проводив. Ненавидів нашу країну, підтримав окупацію України. Помер він, щось впав з сходинок, да?
4: Ну, буває.
2: Танцював і
1: а я думаю, впав. Що, да, десь в цей момент він і впав.
2: Ну, коротше, якби, вибачте, друзі, але ми дійсно, якби, обговорили вранці, що всім це на нас подобалось. Може, це дивно прозвучить, я не знаю.
1: Ну що,
2: розчеловечили нас, виходить.
1: Розчеловечили, виходить.
2: Розчеловечили.
1: Да. Один сусід і давайте ще й своїх сусідів оцих. Я думаю,
2: разом
1: що,
2: з ним, да?
1: Разом з ним всім сусідів.
2: Як то кажуть, земля скловатою, да. Да. Хай буде, як і всім окупантам.
1: Що пишуть нам наші слухачі?
4: Про сусіда. Раді за сусіда.
2: Блін, який зліш. Страшно за себе.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички –

0: Друзі, а скажіть, будь ласка, буває у вас так, що ви от розмовляєте самі з собою в голос? Ну, от, наприклад, кажете, так, я телефон взяла, ключі взяла, плойку вимкнула, світло вимкнула, вимкнула, так, так. Ну, і якщо ви думали, що це вже щось дивне з вами коїться, то насправді ні. Виявляється, це цілком нормально, бо внутрішній або ж озвучений ось таким чином діалог допомагає нам упорядкувати наші думки, планувати дії і краще концентруватися. Тому що от буває так, що ми на автоматі щось робимо, ну а потім, наприклад, закриваємо квартиру і думаємо щось за своє, там за роботу, та? А потім, що, доводиться кілька разів приходити до дверей і перевіряти, зачинені вони чи не зачинені. Ну і навіть таким чином можна заспокоювати себе у стресових ситуаціях. І, до речі, варіації цих розмов насправді може бути багато. От, до прикладу, хтось проговорює список справ, хтось може репетирувати майбутню розмову, я, до речі, так робила, а хтось після суперечки вже наодинці придумує ті самі ідеальні для нас варіанти, які треба було сказати ще 5 хвилин тому. Це теж потрібно. Тому, друзі, якщо іноді ви ловите себе на розмові самі з собою, нічого дивного тут немає, ну, мозку нашому просто так легше розкладати все по поличкам. Якщо легше, то хай так і буде. Ну, а мій, друзі, робочий час вже завершується. З вами на Радіо Максимум була Вікторія Вознюк. Кажу всім до завтра. Бережіть, будь ласочка, себе та своїх ріднесеньких. Ну, і далі про погоду на день наступний.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, завтра, 25 вересня, в Україні буде трішечки тепліше, ніж сьогодні, і сухіше. Правда, на заході очікуються короткочасні дощі, але місцями сонечко буде все ж таки прогрівати з температурою 13-17 градусів. На півночі хмарно з проясненням, можливий дощик на Сумщині. Ну і температура приблизно 14-17 градусів. У центрі і на сході буде трішки тепліше, 15-19 градусів тепла в день, без опадів. Місцями досить сонячно. Найтепліше буде на півдні. Завтра 17-20 градусів і дощитиме злегка в Одесі. У столиці завтра очікуємо 15-17 градусів, без опадів, хмарно з проясненням.
1: Погода на максимум.
5: Реклама.
6: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards». Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені. І усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від «Люкс FM». 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
7: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. В Україні заговорили про можливі затримки пенсійних виплат через дефіцит бюджету та тимчасові касові розриви у найближчі місяці. Фахівці пояснюють, що держава стикається із неравномірними надходженнями до бюджету, зокрема через недобір податків та затримки міжнародної допомоги. В таких умовах окремі соціальні виплати можуть надходити із затримкою у 3-5 днів, рідше до тижня. У пенсійному ж фонді наголошують, що офіційних рішень про перенесення виплат наразі немає, а фінансування здійснюється за графіком. Проте установа визнає, що технічні затримки таки можливі через банківські операції та касові розриви, які виникають у період пікових бюджетних навантажень. Державна митна служба нагадує, що можна перевірити смартфон перед купівлею. Пишуть, що запустили новий онлайн-сервіс, який дозволяє перевірити за кодом IMEI, чи є дані про мобільний телефон у відомостях його митного оформлення. Перевірка доступна через сервіс Держмитслужби. Там потрібно ввести IMEI пристрою у відповідне поле і натиснути «Шукати». А система покаже, чи міститься зазначений номер серед даних про митне оформлення мобільних телефонів, здійсненого починаючи з 4 вересня цього року. Сервіс корисний також для продавців та імпортерів. А Нацслужба здоров'я нагадує, що госпіталізація в Україні не означає необхідності оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. У більшості випадків витрати покриває держава у межах програми медичних гарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста, госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медзакладу, або пацієнт самостійно звернувся у лікарню у невідкладному стані. Якщо лікарня, яка має договіри з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 або подавати офіційну скаргу онлайн. Слово мовою маорі визнали найгарнішим у світі. Кайтія Кітанга, що означає відповідальність за захист природи та турботу про неї, очолило рейтинг із 223 слів із 75 мов світу. Його склала платформа для вивчення мов Бабел. Там пояснили, що саме це слово «Кайтія Кітанга» вирізнилося своїм звучанням, глибоким змістом і культурним значенням. До речі, до першої п'ятнадцятки рейтингу також увійшло українське слово «вирій». У Бабел пояснили його як міфічне тепле місце, куди, за легендою, на зиму відлітають птахи та переселяються душі. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок Ком.UA» створив я для людей.
3: Біль у спині надокучає. Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
4: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
5: Хочете і купуєте? Бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
6: На журжні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду «Ріова». Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте лише з 21 по 27 вересня. Деталі на «Метро.ua».
7: В животі немов цеглина.
8: Хай не мучиться людина. Пікосен мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую засобу перед застосуванням. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мови оцінити та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 26 літрів.
4: Подарунок.
3: 26 переможців.
4: Щодня.
3: А ВОК.
4: Теж 26.
3: Хо-хо.
4: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
8: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни.
6: Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993.
9: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
10: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
11: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
12: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
13: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на допомога.com.
14: І в чому сенс?
15: Відсотки не платять, відсотки отримують.
16: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
17: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
18: Чого?
17: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
18: І все в одному застосунку?
17: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
18: О, це зручно.
17: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
19: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
20: Чуєш?
21: Вегас-24.
22: Гра кличе.
21: Вегас-24.
22: Завантажуй та грай.
21: Вегас-24.
22: Найкращі ігри на Вегас-24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
23: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Притча. Почнемо з притчі.
3: Почалося.
2: Ну реально, мене вона колись вразила. Стоїть людина в тролейбусі або в трамваї, їде на роботу вранці. Так похмуро, така, як зараз погода.
3: Звучить як притча.
2: Да, прям, як притча. Тримається за цей поручень, його всі штовхають, він такий нещасний, такий каже: ну що за життя? На роботі проблеми, така погода, така, щось. Зарплата, це щось мені не дуже подобається. І тут за спиною стоїть янгол-охоронець.
3: Так.
2: З блокнотом. І записує, каже: на роботі погано, гроші. Кожен день одне те й саме замовляє, будемо виконувати.
3: Пам-пам!
2: Отака притча, шановні друзі. Отака притча, шановні друзі, і вона не просто так. Бо я знайшов те, що я знайшов ознаки, що у вас є янгол-охоронець.
4: Ми живі, слава Богу. Отак.
2: От ми прийшли в ту точку, коли живі, слава Богу, це базовий мінімум.
3: Точка неповернення.
2: Так от, значить, друзі, знайдені монети. Знайдені монети. Зазвичай говорять про невиконані обіцянки людини, але залізний символ – це може бути янгол-охоронець, якусь може вам дати підказку. Друга ознака – літаюче пір'я. Пір'я, що парить особливо у повітрі, як в фільмі «Форрест Гамп», вважається найдостовірнішим ознакою присутності янгола-охоронця. Отак, отак. І останнє, Янечка, от ти коли чула нещодавно, ти йдеш по вулиці, чуєш там щось таке, та а ти така: Яна, хтось сказав Яна? Та Яна, отак. А ти така: хто сказав Яна? Насправді, коли чується власне ім'я, здавалося, що просто випадково, або тобі здалося, як в даному випадку.
4: У мене таке буває.
2: Але ні, я хочу сказати, можливо, це якраз той самий янгол охорони, що з тобі хоч сказати.
3: Я теж таке чую. Та йдете в жо. І я такий: що? Хто сказав?
2: Жупник.
3: Жупник, так.
2: Ні, от ви смієтесь.
3: Це я не сміється.
2: От ви смієтесь, а воно працює.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Саша.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Реклама.
3: «Люкс.ФМ» представляє «4 жовтня». Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards». Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від «Люкс.ФМ». 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
4: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Це була передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Укрпошта змінила порядок роботи міських відділень. Приймання та видача посилок тепер матимуть пріоритет і здійснюватимуться поза чергою, каже генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. А з його слів, таке рішення пов'язане з необхідністю максимально швидко доставляти відправлення в умовах постійних повітряних тривог, через які час роботи відділень може скорочуватися. Тому компанія прагне якомога швидше видавати посилки клієнтам, щоб вони не залишалися надовго у відділеннях і не зберігалися там впродовж ночі, пояснив Смілянський. В Україні хочуть змінити правила працевлаштування іноземців. Уряд пропонує скасувати дозвіл на застосування праці іноземців і замінити його єдиним дозволом на проживання та роботу. Урядовий законопроект передбачає, що дозвіл отримуватиме саме іноземець, а не роботодавець. Заява буде подаватися онлайн через новий єдиний державний веб-портал, а Державна міграційна служба ухвалюватиме рішення впродовж 30 календарних днів. Законопроект передбачає, що перед наймом роботодавець має отримати схвалення вакансії у службі зайнятості. Серед критеріїв схвалення – неможливість заповнити вакансію за рахунок зареєстрованих безробітних українців. Тим часом в Україні знизилася середня зарплата. Держстат пише, що порівняно із червнем, у липні працівникам за роботу платили в середньому на 5000 гривень менше. Найвищу середню зарплату у липні фіксували у Києві – майже 49,5 тисяч гривень. Найнижчі показники були у Чернівецькій та Кіровоградській області – близько 23,5 тисяч гривень. Найбільше в середньому отримували працівники сфери інформації та телекомунікацій – понад 78 тисяч гривень. Найнижчою середня зарплата була в освіті – трохи більше за 20 тисяч гривень. У вбиральні фламандського парламенту в Брюсселі депутат ультраправого крила зайшов у туалет і застряг там на півдоби. ТФ1 розповідає, що інцидент стався 15 вересня ввечері із 58-річним Фредеріком Еренсом. Перед дорогою додому посадовець зайшов до вбиральні, а телефон залишив у своєму кабінеті, тож про своє скрутне становище не зміг нікому повідомити. Через 13 годин наступного ранку чоловіка знайшов прибиральник, а у двері виламав ломом офіцер військової поліції. Як з'ясувалося згодом, у вбиральні була несправність. Відвалилася якась деталь і двері заблокувало. Депутат фламандського парламенту каже, що тепер бере мобілку із собою скрізь. Про всяк випадок. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Радіо. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – «Екобанк країни». Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
1: В животі немов цеглина.
2: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
8: OTP Bank реклама.
9: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
11: It's great to be a cat.
12: Біль у спині надокучає.
13: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
14: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Від творців Приват 24.
16: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
15: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
17: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
18: Вже зробили.
15: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
19: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
20: Чого?
19: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
20: І все в одному застосунку?
19: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
20: О, це зручно.
19: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
0: Реклама на радіо «Максимум». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Антицифровий тренд.
3: Так.
2: Люди втомилися від постійної доступності, сповіщень і нескінченного скролингу. Будемо відверті. Ти що ви думаєте, що зараз оцей антицифровий тренд, він на що повертається? Касетні плеєри. Вони, по-перше, асоціюються у людей з чимось таким ностальгічним. У мене є касетник, я обожнюю його. Але так сказати, що я з ним кожен день хожу? Ні. Але я іноді його вдягаю, у мене Walkman, я там

0: вушники вдягаю, включаю касету, у мене є NSYNC альбом.
1: Ох,
0: я включаю, та ти що, це такий кайф, це таке насолода. Потім фізичність, на відміну від там різних оцих додатків, коли ти щось на телефоні навіть клацаєш, от зараз мода на кнопку від телефону, і ти нажимаєш, і воно тобі тактильно, ти розумієш, що це не якийсь там цифровий вібро, який там вбудований, це реально кнопочка клацає.
2: Це ти розумієш, що тобі хтось відповідає, розумієш? Чому у нас так популярно дякувати аварійкою на дорозі? Тому що аварійна кнопочка, вона ж нажимається. Ну, не у всіх зараз, можливо, ми розуміємо.
0: Не на всіх.
2: Да, ми вам співчуваємо.
0: У мене був електричний Volkswagen, там не було кнопки, там воно було сенсорний, це капець.
2: Тому ти його і поміняв.
0: Це найнеприємніша річ в моєму житті, якою торкався. Це, до речі, найнеприємніша річ, якою торкався, друга найнеприємніша річ, якою торкався. Бо колись я вітався за руку з Сергієм Звірєвим. Це була перша річ, найперша, а це друга.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли знайшов гроші у зимовій куртці.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Податкова звітує, що дорахували українцям моделям OnlyFans понад мільярд гривень податків і штрафів. Пише, що це за підсумками перевірок про доходи від OnlyFans у 2020-2023 роках. Податківці бідкаються, що водночас станом на 1 вересня цього року за результатами цих перевірок до бюджету фактично сплачено близько 5,5% від загальної суми донарахувань. При цьому вищеназваний мільярд податків і штрафів не можна вважати сумою, яку держава вже гарантовано отримає. Податкові повідомлення, рішення можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку, ну і частина відповідних справ уже розглядається судами. В Україні вводять новий стандарт мотошоломів. Кажуть, що йдеться про сучасний європейський стандарт безпеки. За рішенням уряду, нові правила почнуть діяти із 27 вересня. В уряді пояснюють, що причиною змін стала тривожна статистика аварійності, тоді як якісний сертифікований шолом може зменшити ризик загибелі у кілька разів. Разом із тим, урядова постанова не встановлює для водіїв вимоги замінити наявне спорядження із 27 вересня. Шоломи, які законно надійшли у продаж до набрання постановою чинності, також не забороняють продавати лише через невідповідність новому регламенту. Українські сировари скорочують виробництво через тиск дешевого імпорту, а липень став одним із найскладніших місяців для української сирної галузі. Інфоагро пише, що за попередніми оцінками виробництво напівтвердих сирів в Україні нині опустилося до найнижчого рівня за останні кілька років. Для підтримки продажі виробники активно застосовували акційні пропозиції. Водночас, незважаючи на подорожчання молочної сировини, суттєвого зростання цін на сири не прогнозується. Натомість українські компанії, ймовірно, скоротять кількість акцій і зменшать розміри знижок, продовжуючи конкурувати із імпортною продукцією. У США 5-річна дівчинка стала наймолодшою викладачкою йоги, пройшовши 200-годинний курс підготовки викладачів і потрапила у книгу рекордів Гіннеса. Шлях юної рекордсменки Фенікс Жизель Хікс розпочався, коли їй було всього 3 місяці на заняттях «Мама і я». Зараз дівчинці вже 8 років, і вона активно навчається та навчає інших. Мама дівчинки каже, дуже пишається своєю донькою. А коли молоду викладачку запитали про її плани на майбутнє, вона відповіла, що через 10 років вона б хотіла б навчатися та готуватися стати астронавткою. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із Pen 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTTUA, Київ, Starbrain.
2: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: У Китаї 98-річний чоловік все своє життя віддає гроші на благодійність. За своє життя чоловік пожертвував на загальну суму 60 мільйонів юанів. Водночас сам чоловік вів і веде скромний спосіб життя впродовж 36 років. Він носить одне пальто та спить на дерев'яному ліжку вже більше 80 років.
2: Бачите, носить одне те саме пальто, спить на одному самому ліжку вже багато років. Так, до речі, адвокат генпрокурора в суді пояснювала, сказала.
3: А ви, я так і знала, що ви придираєтесь,
2: придираєтесь до людини. Скромна, аскетична людина.
4: Да, і плаче.
2: І плаче.
4: А ви чого плачете? Це за клієнта обідно.
2: Грошей немає, тому плачу. Цікава, цікава історія.
3: Ну, типу, наче і молодець, а з іншої боку.
2: А навіщо?
3: Нашу. Щоб що?
4: Ви за кого? За прокурора?
2: Ні, ми вже.
4: Все, я понял.
2: Вже про прокурора проїхав. Я казав прокурор на кордоні, каже, проїхали.
4: Проїхали. Да. Назад
2: проїхали.
4: Навряд чи поїдеш.
2: Що до цього повертатися, каже. Побачимось в Парижі.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні запрацювала система автоматичного стягнення боргів із аліментників. Наразі до механізму вже підключені державні банки, а із жовтня планується залучити усі банки країни. У Міністерстві юстиції кажуть, що механізм передбачає автоматичний пошук рахунків боржника. І не лише банківських, а й електронні гаманці та списання коштів для погашення заборгованості. Водночас у боржника забиратимуть не всі гроші. Для фізичних осіб залишатимуть один поточний рахунок із сумою, яка не перевищує 2 розміри мінімальної зарплати у місяць. Сам наказ уже чинний, але його норми запрацюють із 23 жовтня, одночасно із набранням чинності законом про цифровізацію виконавчого провадження. Тим часом у нас рекордно зростає податкова заборгованість підприємств. За останні 2 роки заборгованість підприємств по податках зросла із 132 мільярдів до 263 мільярдів гривень, тобто майже вдвічі. При цьому переважна більшість боржників, 92%, це малі та середні компанії. Економісти вважають, що наша економіка найближчим часом увійде у рецесію, що супроводжується зниженням ділової активності, вакансій, податкових надходжень та падінням ВВП. А епіцентром кризи буде логістика, транспорт, експорт аграрної сировини, гірничо-металургійний комплекс, торгівля та сектор послуг. «Укрпошта» змінила порядок роботи міських відділень. Приймання та видача посилок тепер матимуть пріоритет і здійснюватиметься поза чергою, каже генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. З його слів, таке рішення пов'язане з необхідністю максимально швидко доставляти відправлення в умовах постійних повітряних тривог, через які час роботи відділень може скорочуватися. Тому компанія прагне якомога швидше видавати посилки клієнтам, щоб вони не залишалися надовго у відділеннях і не зберігалися там впродовж ночі, пояснив Смілянський. Куяльницький лиман на Одещині може стати новим джерелом харчової солі для України. Сіль у Куяльнику видобували ще із 16 століття. Спочатку цим займалися козаки, ну а згодом чумаки. Цього року заснували ТОВ «Куяльницькі соляні промисли». Компанія планує вилучати надлишкову сіль з лиману та переробляти її на харчову продукцію. У проект передбачають залучити близько 30 мільйонів доларів. В компанії розраховують, що після виходу на проектну потужність Куяльник зможе забезпечувати потреби країни в харчовій солі, ну а в перспективі створити можливості для відновлення експорту.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.
3: Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo era perfecto y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

0: Реклама.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
5: На Шурзні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: OTP-банк реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Ласунка» в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
9: Від творців Приват24.
10: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
9: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
11: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
12: Вже зробили.
9: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
13: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
14: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
15: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
16: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Зустрічай нові AirPods 5 одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Брейна.
18: Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Реальний штраф за наставку 24%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
19: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – Екобанк країни.
20: Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
21: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
22: Чого?
21: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій – українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
22: І все в одному застосунку?
21: Ага. І головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину – «Слухай.ua» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
22: О, це зручно.
21: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
23: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
24: Чуєш?
25: «Вегас-24».
26: Гра кличе.
25: «Вегас-24».
26: Завантажуй та грай.
25: «Вегас-24».
26: Найкращі ігри на «Вегас-24».
27: Реклама сайту «Вегас-24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
28: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: В цьому контексті, якщо ми говоримо про шоу, то, друзі, у нас є новина, яку б ми хотіли зараз вам розказати, тому що на 59-му році життя в Росії, це сумна новина, тому і музика відповідна, пішов з життя музичний критик, дуже відомий українцям за участю в X-Factor'і.
2: Сергій Сосєдов.
1: А що там, пам'ятаємо?

0: варіант.
1: Ми все пам'ятаємо. Ви
0: дивіться, друзі, далі. Ми обговорювали це вранці.
1: Да,
0: що якби, ну, невже ми такими стали чувствими, що нам... Що ми радіємо, що, ну,
1: а можливо нам,
0: що цей путініст крякнув.
1: А ну, може можна?
0: А мені здається, можна.
1: А мені здається, що ми собі можемо це дозволити.
0: Мені здається, от я зараз сиджу, дивлюсь у вікно, бачу, як летить шахет, і мені здається, можна.
1: Ну, бачу,
0: мені здається, маю право.
1: Да.
0: Нагадаю, що сусідів, який заробляв в Україні, він просто є, був українофобом. Дивовижно, да, при тому, що він тут стільки часу проводив. Ненавидів нашу країну, підтримав окупацію України. Помер він, щось впав з сходинок, де?
2: Ну, буває.
0: Танцював і
1: а я думаю, що да, десь в цей момент він і впав.
0: Ну, коротше, якби, вибачте, друзі, але ми дійсно, якби, обговорили вранці, що всім це на нас подобалось. Може, це дивно прозвучить, я не знаю.
1: Ну що, що
0: розчеловечили нас, виходить.
1: Розчеловечили, виходить.
0: Розчеловечили.
1: Один сусід, і давайте ще й своїх сусідів оцих. Я думаю,
0: разом
1: що...
0: з ним, да?
1: Разом з ним всім сусідів.
0: Як то кажуть, земля з кловатою, да. Хай буде, як і всім
1: що,
0: окупантам.
1: Що пишуть нам наші слухачі?
2: Про сусідів. Дуже раді за сусідів.
0: Блін, який злі, страшно за себе.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Ай, дівчуля.
1: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Хронотайп.
1: Реклама.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Радіо Максимум.
7: На Мегого.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні хочуть змінити правила працевлаштування іноземців. Уряд пропонує скасувати дозвіл на застосування праці іноземців і замінити його єдиним дозвілом на проживання та роботу. Урядовий законопроект передбачає, що дозвіл буде отримувати сам іноземець, а не роботодавець. Заява буде подаватися онлайн через новий єдиний державний веб-портал, а Державна міграційна служба буде ухвалювати рішення впродовж 30 календарних днів. Законопроект передбачає, що перед наймом роботодавець має отримати схвалення вакансії у службі зайнятості. Серед критеріїв схвалення – неможливість заповнити вакансію за рахунок зареєстрованих безробітних українців. Тим часом в Україні знизилася середня зарплата. Держстат пише, що порівняно із червнем, у липні працівникам за роботу платили в середньому на 5000 менше. Найвищу середню зарплату зафіксували у Києві – майже 49,5 тисяч гривень. Найнижчі показники були у Чернівецькій та Кіровоградській області – близько 23,5 тисяч гривень. Найбільше в середньому отримували працівники сфери інформації та телекомунікації – понад 78 тисяч 700 гривень. Найнижчою середня зарплата була в освіті – трохи більше за 20 тисяч гривень. Українські сировари скорочують виробництво через тиск дешевого імпорту, а липень став одним із найскладніших місяців для української сирної галузі. Інфоагро пише, що за попередніми оцінками виробництво напівтвердих сирів в Україні опустилося до найнижчого рівня за останні кілька років. Для підтримки продажі виробники активно застосовували акційні пропозиції. Водночас, незважаючи на подорожчання молочної сировини, суттєвого зростання цін на сири не прогнозується. Натомість українські компанії, ймовірно, скоротять кількість акцій і зменшить розміри знижок, продовжуючи конкурувати із імпортною продукцією. Міністерство охорони здоров'я хоче законодавчо заборонити приватним центрам комп'ютерної томографії у державних та комунальних лікарнях брати гроші із пацієнтів за обстеження. Йдеться про випадки, коли послугу можна отримати безоплатно за програмою медичних гарантій. Якщо ж вартість послуги не покривається медгарантіями, її надаватимуть як офіційно платну послугу закладу охорони здоров'я. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, неприйнятно, коли в лікарні є обладнання, яке працює в межах програми медичних гарантій, але пацієнту кажуть чекати тижнями або направляють його на платне обстеження до приватного центру на території цієї ж лікарні.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум. Щоб вони поспали.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні запрацювала система автоматичного стягнення боргів із аліментників. Наразі до механізму вже підключені державні банки, а із жовтня планується залучити усі банки країни. У Міністерстві юстиції кажуть, що механізм передбачає автоматичний пошук рахунків боржника, і не лише банківських, а й електронні гаманці та списання коштів для погашення заборгованості. Водночас у боржника забиратимуть не всі гроші. Для фізичних осіб залишається Атимуть один поточний рахунок із сумою, яка не перевищує 2 розміри мінімальної зарплати у місяць. Сам наказ уже чинний, але його норми запрацюють із 23 жовтня, одночасно із набранням чинності законом про цифровізацію виконавчого провадження. Тим часом у нас рекордно зростає податкова заборгованість підприємств. За останні 2 роки заборгованість підприємств по податках зросла із 132 мільярдів до 263 мільярдів гривень, тобто майже вдвічі. При цьому переважна більшість боржників, 92%, це малі та середні компанії. Економісти вважають, що наша економіка найближчим часом увійде у рецесію, що супроводжується зниженням ділової активності, вакансій, податкових надходжень та падінням ВВП. А епіцентром кризи буде логістика, транспорт, експорт аграрної сировини, гірничо-металургійний комплекс, торгівля та сектор послуг. Укрпошта змінила порядок роботи міських відділень, приймання та видача посилок тепер матимуть пріоритет і здійснюватиметься поза чергою, каже генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. З його слів, таке рішення пов'язане з необхідністю максимально швидко доставляти відправлення в умовах постійних повітряних тривог, через які час роботи відділень може скорочуватися. Тому компанія прагне якомога швидше видавати посилки клієнтам, щоб вони не залишалися надовго у відділеннях і не зберігалися там впродовж ночі, пояснив Смілянський. Куяльницький лиман на Одещині може стати новим джерелом харчової солі для України. Сіль у Куяльнику видобували ще із 16 століття. Спочатку цим займалися козаки, ну а згодом чумаки. Цього року заснували ТОВ «Куяльницькі соляні промисли». Компанія планує вилучати надлишкову сіль з лиману та переробляти її на харчову продукцію. У проект передбачають залучити близько 30 мільйонів доларів. В компанії розраховують, що після виходу на проектну потужність Куяльник зможе забезпечувати потреби країни в харчовій солі, ну а в перспективі створити можливості для відновлення експорту.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні хочуть змінити правила працевлаштування іноземців. Уряд пропонує скасувати дозвіл на застосування праці іноземців і замінити його єдиним дозвілом на проживання та роботу. Урядовий законопроект передбачає, що дозвіл буде отримувати сам іноземець, а не роботодавець. Заява буде подаватися онлайн через новий єдиний державний веб-портал, а Державна міграційна служба буде ухвалювати рішення впродовж 30 календарних днів. Законопроект передбачає, що перед наймом роботодавець має отримати схвалення вакансії у службі зайнятості. Серед критеріїв схвалення – неможливість заповнити вакансію за рахунок зареєстрованих безробітних українців. Тим часом в Україні знизилася середня зарплата. Держстат пише, що порівняно із червнем, у липні працівникам за роботу платили в середньому на 500 менше. Найвищу середню зарплату зафіксували у Києві – майже 49,5 тисяч гривень. Найнижчі показники були у Чернівецькій та Кіровоградській області – близько 23,5 тисяч гривень. Найбільше в середньому отримували працівники сфери інформації та телекомунікацій – понад 78 тисяч 700 гривень. Найнижчою середня зарплата була в освіті – трохи більше за 20 тисяч гривень. Українські сировари скорочують виробництво через тиск дешевого імпорту, а липень став одним із найскладніших місяців для української сирної галузі. Інфоагро пише, що за попередніми оцінками виробництво напівтвердих сирів в Україні опустилося до найнижчого рівня за останні кілька років. Для підтримки продажів виробники активно застосовували акційні пропозиції. Водночас, незважаючи на подорожчання молочної сировини, суттєвого зростання цін на сири не прогнозується. Натомість українські компанії, ймовірно, скоротять кількість акцій і зменшить розміри знижок, продовжуючи конкурувати із імпортною продукцією. Міністерство охорони здоров'я хоче законодавчо заборонити приватним центрам комп'ютерної томографії у державних та комунальних лікарнях брати гроші із пацієнтів за обстеження. Йдеться про випадки, коли послугу можна отримати безоплатно за програмою медичних гарантій. Якщо ж вартість послуги не покривається медгарантіями, її надаватимуть як офіційно платну послугу закладу охорони здоров'я. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, неприйнятно, коли в лікарні є обладнання, яке працює в межах програми медичних гарантій, але пацієнту кажуть чекати тижнями або направляють його на платне обстеження до приватного центру на території цієї ж лікарні.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Після першого тосту.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: реклама. Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому стопі.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні запрацювала система автоматичного стягнення боргів із аліментників. Наразі до механізму вже підключені державні банки, а із жовтня планується залучити усі банки країни. У Міністерстві юстиції кажуть, що механізм передбачає автоматичний пошук рахунків боржника, і не лише банківських, а й електронні гаманції та списання коштів для погашення заборгованості. Водночас у боржника забиратимуть не всі гроші. Для фізичних осіб залишається Атимуть один поточний рахунок із сумою, яка не перевищує два розміри мінімальної зарплати у місяць. Сам наказ уже чинний, але його норми запрацюють із 23 жовтня, одночасно із набранням чинності законом про цифровізацію виконавчого провадження. Тим часом у нас рекордно зростає податкова заборгованість підприємств. За останні два роки заборгованість підприємств по податках зросла із 132 мільярдів до 263 мільярдів гривень, тобто майже вдвічі. При цьому переважна більшість боржників, 92%, це малі та середні компанії. Економісти вважають, що наша економіка найближчим часом увійде у рецесію, що супроводжується зниженням ділової активності, вакансій, податкових надходжень та падінням ВВП. А епіцентром кризи буде логістика, транспорт, експорт аграрної сировини, гірничо-металургійний комплекс, торгівля та сектор послуг. Укрпошта змінила порядок роботи міських відділень, приймання та видача посилок тепер матимуть пріоритет і здійснюватиметься поза чергою, каже генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. З його слів, таке рішення пов'язане з необхідністю максимально швидко доставляти відправлення в умовах постійних повітряних тривог, через які час роботи відділень може скорочуватися. Тому компанія прагне якомога швидше видавати посилки клієнтам, щоб вони не залишалися надовго у відділеннях і не зберігалися там впродовж ночі, пояснив Смілянський. Куяльницький лиман на Одещині може стати новим джерелом харчової солі для України. Сіль у Куяльнику видобували ще із 16 століття. Спочатку цим займалися козаки, ну а згодом чумаки. Цього року заснували ТОВ «Куяльницькі соляні промисли». Компанія планує вилучати надлишкову сіль з лиману та переробляти її на харчову продукцію. У проект передбачають залучити близько 30 мільйонів доларів. В компанії розраховують, що після виходу на проектну потужність Куяльник зможе забезпечувати потреби країни харчові солі, ну а в перспективі створити можливості для відновлення експорту.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні хочуть змінити правила працевлаштування іноземців. Уряд пропонує скасувати дозвіл на застосування праці іноземців і замінити його єдиним дозвілом на проживання та роботу. Урядовий законопроект передбачає, що дозвіл буде отримувати сам іноземець, а не роботодавець. Заява буде подаватися онлайн через новий єдиний державний веб-портал, а Державна міграційна служба буде ухвалювати рішення впродовж 30 календарних днів. Законопроект передбачає, що перед наймом роботодавець має отримати схвалення вакансії у службі зайнятості. Серед критеріїв схвалення – неможливість заповнити вакансію за рахунок зареєстрованих безробітних українців. Тим часом в Україні знизилася середня зарплата. Держстат пише, що порівняно із червнем, у липні працівникам за роботу платили в середньому на 500 менше. Найвищу середню зарплату зафіксували у Києві – майже 49,5 тисяч гривень. Найнижчі показники були у Чернівецькій та Кіровоградській області – близько 23,5 тисяч гривень. Найбільше в середньому отримували працівники сфери інформації та телекомунікацій – понад 78 тисяч 700 гривень. Найнижчою середня зарплата була в освіті – трохи більше за 20 тисяч гривень. Українські сировари скорочують виробництво через тиск дешевого імпорту, а липень став одним із найскладніших місяців для української сирної галузі. Інфоагро пише, що за попередніми оцінками виробництво напівтвердих сирів в Україні опустилося до найнижчого рівня за останні кілька років. Для підтримки продажі виробники активно застосовували акційні пропозиції. Водночас, незважаючи на подорожчання молочної сировини, суттєвого зростання цін на сири не прогнозується. Натомість українські компанії, ймовірно, скоротять кількість акцій і зменшить розміри знижок, продовжуючи конкурувати із імпортною продукцією. Міністерство охорони здоров'я хоче законодавчо заборонити приватним центрам комп'ютерної томографії у державних та комунальних лікарнях брати гроші із пацієнтів за обстеження. Йдеться про випадки, коли послугу можна отримати безоплатно за програмою медичних гарантій. Якщо ж вартість послуги не покривається медгарантіями, її надаватимуть як офіційно платну послугу закладу охорони здоров'я. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, неприйнятно, коли в лікарні є обладнання, яке працює в межах програми медичних гарантій, але пацієнту кажуть чекати тижнями або направляють його на платне обстеження до приватного центру на території цієї ж лікарні.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні запрацювала система автоматичного стягнення боргів із аліментників. Наразі до механізму вже підключені державні банки, а із жовтня планується залучити усі банки країни. У Міністерстві юстиції кажуть, що механізм передбачає автоматичний пошук рахунків боржника, і не лише банківських, а й електронні гаманції та списання коштів для погашення заборгованості. Водночас у боржника забиратимуть не всі гроші. Для фізичних осіб залишатимуть один поточний рахунок із сумою, яка не перевищує 2 розміри мінімальної зарплати у місяць. Сам наказ уже чинний, але його норми запрацюють із 23 жовтня, одночасно із набранням чинності законом про цифровізацію виконавчого провадження. Тим часом у нас рекордно зростає податкова заборгованість підприємств. За останні 2 роки заборгованість підприємств по податках зросла із 132 мільярдів до 263 мільярдів гривень, тобто майже вдвічі. При цьому переважна більшість боржників, 92%, це малі та середні компанії. Економісти вважають, що наша економіка найближчим часом увійде у рецесію, що супроводжується зниженням ділової активності, вакансій, податкових надходжень та падінням ВВП. А епіцентром кризи буде логістика, транспорт, експорт аграрної сировини, гірничо-металургійний комплекс, торгівля та сектор послуг. Укрпошта змінила порядок роботи міських відділень, приймання та видача посилок тепер матимуть пріоритет і здійснюватиметься поза чергою, каже генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. З його слів, таке рішення пов'язане з необхідністю максимально швидко доставляти відправлення в умовах постійних повітряних тривог, через які час роботи відділень може скорочуватися. Тому компанія прагне якомога швидше видавати посилки клієнтам, щоб вони не залишалися надовго у відділеннях і не зберігалися там впродовж ночі, пояснив Смілянський. Куяльницький лиман на Одещині може стати новим джерелом харчової солі для України. Сіль у Куяльнику видобували ще із 16 століття. Спочатку цим займалися козаки, ну а згодом чумаки. Цього року заснували ТОВ «Куяльницькі соляні промисли». Компанія планує вилучати надлишкову сіль з лиману та переробляти її на харчову продукцію. У проект передбачають залучити близько 30 мільйонів доларів. В компанії розраховують, що після виходу на проектну потужність Куяльник зможе забезпечувати потреби країни в харчові солі, ну а в перспективі створити можливості для відновлення експорту.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі і одразу її з'їв.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards».

0: Музика року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні хочуть змінити правила працевлаштування іноземців. Уряд пропонує скасувати дозвіл на застосування праці іноземців і замінити його єдиним дозвілом на проживання та роботу. Урядовий законопроект передбачає, що дозвіл буде отримувати сам іноземець, а не роботодавець. Заява буде подаватися онлайн через новий єдиний державний веб-портал, а Державна міграційна служба буде ухвалювати рішення впродовж 30 календарних днів. Законопроект передбачає, що перед наймом роботодавець має отримати схвалення вакансії у службі зайнятості. Серед критеріїв схвалення – неможливість заповнити вакансію за рахунок зареєстрованих безробітних українців. Тим часом в Україні знизилася середня зарплата. Держстат пише, що порівняно із червнем, у липні працівникам за роботу платили в середньому на 500 менше. Найвищу середню зарплату зафіксували у Києві – майже 49,5 тисяч гривень. Найнижчі показники були у Чернівецькій та Кіровоградській області – близько 23,5 тисяч гривень. Найбільше в середньому отримували працівники сфери інформації та телекомунікацій – понад 78 тисяч 700 гривень. Найнижчою середня зарплата була в освіті – трохи більше за 20 тисяч гривень. Українські сировари скорочують виробництво через тиск дешевого імпорту, а липень став одним із найскладніших місяців для української сирної галузі. Інфоагро пише, що за попередніми оцінками виробництво напівтвердих сирів в Україні опустилося до найнижчого рівня за останні кілька років. Для підтримки продажі виробники активно застосовували акційні пропозиції. Водночас, незважаючи на подорожчання молочної сировини, суттєвого зростання цін на сири не прогнозується. Натомість українські компанії, ймовірно, скоротять кількість акцій і зменшить розміри знижок, продовжуючи конкурувати із імпортною продукцією. Міністерство охорони здоров'я хоче законодавчо заборонити приватним центрам комп'ютерної томографії у державних та комунальних лікарнях брати гроші із пацієнтів за обстеження. Йдеться про випадки, коли послугу можна отримати безоплатно за програмою медичних гарантій. Якщо ж вартість послуги не покривається медгарантіями, її надаватимуть як офіційно платну послугу закладу охорони здоров'я. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, неприйнятно, коли в лікарні є обладнання, яке працює в межах програми медичних гарантій, але пацієнту кажуть чекати тижнями або направляють його на платне обстеження до приватного центру на території цієї ж лікарні.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Механізм передбачає автоматичний пошук рахунків боржника, і не лише банківських, а й електронні гаманці та списання коштів для погашення заборгованості. Водночас у боржника забиратимуть не всі гроші. Для фізичних осіб залишатимуть один поточний рахунок із сумою, яка не перевищує 2 розміри мінімальної зарплати у місяць. Сам наказ уже чинний, але його норми запрацюють із 23 жовтня, одночасно із набранням чинності законом про цифровізацію виконавчого провадження. Тим часом у нас рекордно зростає податкова заборгованість підприємств. За останні 2 роки заборгованість підприємств по податках зросла із 132 мільярдів до 263 мільярдів гривень, тобто майже вдвічі. При цьому переважна більшість боржників, 92%, це малі та середні компанії. Економісти вважають, що наша економіка найближчим часом увійде у рецесію, що супроводжується зниженням ділової активності, вакансій, податкових надходжень та падінням ВВП. А епіцентром кризи буде логістика, транспорт, експорт аграрної сировини, гірничо-металургійний комплекс, торгівля та сектор послуг. Укрпошта змінила порядок роботи міських відділень. Приймання та видача посилок тепер матимуть пріоритет і здійснюватиметься поза чергою, каже генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. З його слів, таке рішення пов'язане з необхідністю максимально швидко доставляти відправлення в умовах постійних повітряних тривог, через які час роботи відділень може скорочуватися. Тому компанія прагне якомога швидше видавати посилки клієнтам, щоб вони не залишалися надовго у відділеннях і не зберігалися там впродовж ночі, пояснив Смілянський. Куяльницький лиман на Одещині може стати новим джерелом харчової солі для України. Сіль у Куяльнику видобували ще із 16 століття. Спочатку цим займалися козаки, ну а згодом чумаки. Цього року заснували ТОВ «Куяльницькі соляні промисли». Компанія планує вилучати надлишкову сіль з лиману та переробляти її на харчову продукцію. У проект передбачають залучити близько 30 мільйонів доларів. В компанії розраховують, що після виходу на проектну потужність Куяльник зможе забезпечувати потреби країни в харчовій солі, ну а в перспективі створити можливості для відновлення експорту.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
2: Привіт!
1: Максимум життя.
2: Доброго дня!
1: Це коли у тебе класні сусіди.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні хочуть змінити правила працевлаштування іноземців. Уряд пропонує скасувати дозвіл на застосування праці іноземців і замінити його єдиним дозвілом на проживання та роботу. Урядовий законопроект передбачає, що дозвіл буде отримувати сам іноземець, а не роботодавець. Заява буде подаватися онлайн через новий єдиний державний веб-портал, а державна